0: američki neprijatelj neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sjedinjene države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našićani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleša.
1: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sad imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća, te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića, te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
2: To je jedna zajednička akcija, jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
3: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u Našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, u kojoj bi se godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
3: Vijesti.
0: Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću Grenlanda, objavio je na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Pao je dogovor između Danske, Grenlanda i SAD-a, prema kojemu će američka vojska pojačati svoju prisutnost na najvećem svjetskom otoku. Trump je objavio da prema sporazumu nijedan američki neprijatelj neće moći imati bazu na otoku bez izričitog odobrenja SAD-a. Danska vlada potvrdila je na X-u da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Rusiji stiže novi paket sankcija od SAD-a. Odobrio ga je američki kongres, a njime se želi pojačati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima financiraju rat. Američki predsjednik dobio je zeleno svjetlo i za uvođenje sankcija petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i zemljama koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija. To bi, vjeruju analitičari, moglo dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a sa vjernim kupcima ruske nafte, Kinom i Indijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Boganić.

0: 95,1,
1: 104,7.
2: Radio Rijeka.
3: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
4: Ako mogu iz prve ruke reći, prometnice na ovom našem dijelu Kvarnera za sada suhe, gužvi nema, ali Alan Pajneć sigurno zna više, bez obzira što nije iz prve, nego iz druge ruke.
5: Ako ne iz treće.
4: Ako ne iz treće.
5: Ako ne iz treće, da.
4: Ali glavno da problema nema, a ja sam sigurna da ste vi jutros dobre volje, da nema puno poziva i da nam kreće jedan lijep dan, ha?
5: Pa da, ali problema u prometu nažalost uvijek ima. Evo ga.
4: Ma nemojte mi reći, šta sad?
5: Evo, baš na vašem području, tunel Trsad, smjer Rupa, prometna nesreća, autocesta 7, to je Riječka obilaznica, vozi se jednim trakom u...

0: ovoga Y-a između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, zatim sigurno će biti prometa na Krčkome mostu, na Riječkoj obilaznici, na Jadranskoj magistrali. Ali o tom potom, da tako kažem. Što se tiče graničnih prijelaza, ima nešto prometa već sada u ove rano jutarnje sate na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani, brodske linije plove redovito. Za kraj, evo, počeli su radovi sada u 6 jutro, trajaće sve do 15 sati. Uklanjaju raslinje cestari i to na državnoj cesti 404. Zbog toga je izlaz za Vežicu zatvoren, a promet će se, to jest se preusmjerava kroz tunel Pećine, izlaz za Tower Centar. U suprotnome smjeru od čvora Vežica prema tunelu Pećine vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Uz to još napominjem da traju radovi na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre, Opatije, vozi se jednim trakom, pa bi danas tijekom dana moglo i tamo doći do usporavanja prometa, gužvi ili zastoja. Za kraj, budite oprezni, vozite oprezno kako bi izbjegli evo ovakve prometne nesreće. Pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: A ja da nema problema, a on priča pola sata.
0: Pola sata priča, a još kavu nije popio. Ej,
1: ajde, ajde, nisam ni ja. Brzo, brzo.
0: Sreće.
1: Hvala, čujemo se, do slušanja.
0: Hvala, pozdrav.

Radio Rijeka vas pozdravlja u 6 sati i 32 minute. Dobro vam jutro, vama ranoranioci, ako takvih ima, a znam da ima, subota je, spavajte, ali znam da ima vas koji ne možete spavati, a onda činite nešto korisno, ote prat prozore. Nemojte prat prozore, šalim se malo, zato što kao prvo je noća spadala kiša, pa su sigurno šporki, ali moguće da padne još, tako da nećete niš napraviti jer ćete opet dobiti fleke. Jer prognostičari za danas najavljuju da će biti promjenjivo u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. Ponegdje će biti kiše, lokalnih pljuskova s grmljavinom, u Dalmaciji izraženih te praćenih prolazno jakim vjetrom. Poslije podne su češća sunčana razdoblja, vjetar će biti većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 28 celzijevih stupnjeva, no znate da tamo oko 9 ure imamo spoj s našim dežurnim meteorologom, pa ćete saznati više o tome što nas to očekuje od vremena danas. Što se prometa tiče, moramo vas upozoriti da se dogodila prometna nesreća u tunelu Trsat u smjeru Rupe, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. A osim toga, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, na većini ostalih cesta vozi se bez poteškoća, no svakako budite oprezni jer tako mene stalno upozoravaju. Znaš, ono ulje na cesti od onih silnih sušnih vremena i još dovoljno kiše nije ispralo, pa evo, ako mene lažu, lažem ja vas, ali vjerujem da je tome tako, vozite oprezno, vozite polako. 6 sati i 34 minuta. Još jednom dobro jutro.

0: Flash mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
1: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
1: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
2: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
3: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
2: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
4: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odma oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
2: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
5: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
6: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
7: Da se ventara je odavno ima dozvola, a ko će to provjerava, šta oni stvari spaljivaju.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu, ni te tvrtke, jer rade zakonito.
8: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
2: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
1: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Betnje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
1: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
9: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
1: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
10: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda vi nemate problem u ničemu. I nema jala, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
11: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore.
1: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
1: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
12: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
13: Skarušeni.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
13: Do pobjede.
12: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
13: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
12: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
13: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
12: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio.
13: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
12: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
15: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
1: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
16: Jutarnja kronika.
15: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u Konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
17: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
1: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerem Puh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
18: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom fokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
19: To je istina. to je fakat istina. Jesmo. I mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
18: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
19: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
18: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
16: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 15 minuta na kraju emisije. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
15: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
1: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
15: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
1: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
15: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
16: Prvi program.
15: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
20: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
21: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje, karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
22: Nezadovoljan sam, pošto prekazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
20: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
23: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
20: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
24: They are a good team and it's gonna be tough game.
20: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
24: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
20: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
25: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
20: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
26: Nije lako, naravno, kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
20: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u Haleu prvi je od 14 sati na rasporedu meča Aleksa Zvereva i Matea Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
27: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu, sad ćemo to gajali, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
20: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
28: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
20: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
16: Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Park iznad Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula zračna luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 Celzijeva stupnja. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20, najviša od 24 do 29 stupnjeva.
5: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Ma dobro, baš ono, najbolji doručak koji možete imati, a ja sam sad zamislila malo jedno onako fritaja i onda malo kobasice i malo kapuli i čija sjemenke, recimo, da se to smutite, bolji doručak. 7:33, dobro jutro. Ranoranioci, subota je 19.09. Vrijeme da se uozbiljimo jer kreću sve nešto novo. Nova školska godina, novi radni uvjeti, novi porezi, novi svašta nešto. No, na sve ćemo se mi to naviknut malo po malo. Naviknut ćemo se i na vrijeme. Konačno su nam relativno normalne temperature, 20 celzijevih stupnjeva jutros u Rijeci, gledam malo gdje nam je najtoplije, ako vam fali onih vrućina, na Lastovu su 23 stupnja, a za danas prognostičari najavljuju promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje kiša, međutim ne ovdje na našem sjevernom dijelu, bit će lokalno mogućih pljuskova s grmljavinom, a bit će to u unutrašnjosti i u Dalmaciji, poslije podne i tamo, a i kod nas češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Evo malo i stanja na cestama, kažu u Haku kako su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta voze se bez poteškoće, osim na onim dionicama gdje traju radovi. Sve vas pozivaju da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da naravno održavate sigurnosni razmak između vozila. Koliko gledam, posebnih najava za danas nema. Nije nam više ni onaj pik turističke sezone, tako da vjerujem da neće biti nekih ni gužvi u dolasku, odnosno odlasku turista, a koliko sam čula i svi ovi auti bez registracija su isto pošli ća, tako da ni oni ne bi trebali stvarati gužve. Uglavnom, uživajte u ovom lijepom danu, po mogućnosti ako možete iskoristite još malo mora koje je još dobrih temperatura za kupanje. 7:35.

0: Evo što vas danas čeka u Novom listu, kaže naslovnica Renato Šarc, stručnjak za gospodarenje otpadom. Prije spaljivanja otpad se mora obraditi. Otpad iz Gospića ne odgovara fizikalno-kemijskim kvalitetama niti veličini čestica koje se koriste u Holcimu. Uzeti taj otpad u obliku u kojem se i sada samo ga ubaciti u peć u koromačnu, to tehnički nije moguće, kaže Šarc. A vlada traži nova rješenja za cijene goriva, nova opcija, plivajući PDV. Nadležne službe opet intervenirane u blizini tvornice ribe sumpor vodik ponovo prijeti na Kukuljanovu. Poruke riječkog Kar Mita, dok policajac vrijedi 40 kvadrata keramike, drift postaje očekivana zabava. A danas u Novom listu i magazin Subotom pogled, vaš pogled na Novi list sigurno će pronaći mnoštvo toga što ja nisam pročitala. Neka Novi list bude i danas vaša novina.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Bovito Delicato 8,99 €. Karlovaško pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Ne znam da li je najbolji doručak koji možete imati, ali u svakom slučaju najjeftiniji. A i hrani dušu. A za želudac više manje. Ajmo nove pobjede. 8 sati, 19.09. subota. Ako se još niste orijentirali u prostoru i vremenu, jer vam je rano i subote i ne radite i ne želite ni radio slušati. Ali možda će vam biti korisno čuti, jer još niste otvorili škure, da će danas biti prekrasan, sunčan, subotni dan, da će temperature rastamo do nekih 26, da je trenutno u Rijeci 20 i da je vrijeme takvo da se barem zbog njega ne trebate nervirati. A zbog svega ovog drugog što ćemo vam najaviti, možda i da. Ali pustit ćemo poslije ovog, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. Može Gorane? Može Ana Marija? Što nas to danas očekuje u zemlji i u svijetu? Ajmo najprije od svijeta, ne, od zemlje. Od zemlje danas konferencija za medije SDP-a i Možemo, na kojoj će biti predstavljeni planovi za transparentne pregovore o programu i ciljevima buduće vlade. Na konferenciji će govoriti Siniša Hajdaš-Dončić, predsjednik SDP-a, i Sandra Benčić, koordinatorica platforme Možemo, pa ćemo čuti što nam to ajmo to tako reći, glavno oporbene snage nude za nove izbore. Već je danas i prosvjed protiv megafarme Pilića u Apatiji. Prosvjed će biti održan u Ludbregu, ali i u ostatku Hrvatske. Prosvjednici će u prosvjednoj povorci u 11 sati krenuti s livade pokraj Ludbreškog svetišta u ulici kardinala Alojzija Stepinca sve do Trga Svetog Trojstva, gdje će biti održan i glavni program ovog prosvjeda. A glavni događaj u svijetu danas, pazite, glavni događaj u svijetu, otvorenje Oktoberfesta. Kako je to lijepo zapravo kad glavni događaj u svijetu nije neka otmica, počinjanje novoga rata, eksplozija ili pad aviona i ne znam šta, nego otvaranje Oktoberfesta. Očekuje se da će ovaj poznati i najpoznatiji zapravo festival piva na svijetu privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Tradicionalno se otvara dakle otvaranjem prve bačve piva, a uvijek pozornost privlači i pitanje koliko će udaraca čekićem trebati novome gradonačelniku, kojem je ovo prvi Oktoberfest, da otvori bačvu. Oktoberfest trajaće 16 dana sve do 4. listopada, do kada će posjetitelji moći uživati u pivskim šatorima, zabavnim vožnjama, tradicionalnoj bavarskoj hrani i živoj glazbi. Kažu kako su vlasti ponovo pooštrile sigurnosne mjere, kako je zabrana dakle oštrih predmeta, ali za zona zabrane letenja, osobito za dronove, a bit će angažirano oko 600 policajaca da Oktoberfest protekne u miru i redu. Inače, tradicionalni minhenski Oktoberfest ove godine dobiva i novi događaj namijenjen kvir ženama, čime se program jednog od najpoznatijih svjetskih festivala piva dodatno širi, kažu. Događaj ima naziv Beer, Boobs and Pretzels, odnosno pivo, sise i pereci. Održat će se 21. rujna, ako ste zainteresirani. Očekuje se oko 700 posjetiteljima, među kojima će biti žene, i to lezbijke, interspolne, nebinarne, transrodne, majko mila, morat ću ući u račlambu, čaječa. Uglavnom, nova zabava održava se dan nakon tradicionalnog Gay Sundaya, pa ako imamo Gay Sunday, što ne bi imali i Beer, Boobs and Pretzels. Ajmo malo do našeg kraja. Kod nas vas Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Darivatelji krvi pod Murvice pozivaju na akciju darivanja krvi danas od 9 do 12 sati u prostoru Salezijanske crkve Marije Pomoćnice. Ima puno događanja danas, ali onako vezanih za različite turističke kulturne manifestacije, o čemu ćemo za jedno, ne za jedno, nego za točno 25 minuta, no samo ovako par za sada, ajmo to reći, više sportskih manifestacija. Recimo, najavljujemo 11. Drenova trail, oko 150 trkača danas će startati na, dakle, 11. izdanju ove trke, jedno od najdugovječnijih riječkih trail utrka. Start je u 10 sati na Cvetkovom trgu na Drenovi, tako da se možete pridružiti i trčati po Drenovi. A možete i put grobnika, tamo se proslavlja 80 godina tehničke kulture grada Rijeke, pa je danas je zakazan dan otvorenih vrata zrakoplovnog društva Krila Kvarnera. Na aerodromu Grobnik, odnosno Grobničko polje, moći ćete s početkom u 10.30 pa sve do 16 sati provjeriti kako to funkcionira, aviotehnika, a možda vas i provozaju. Kad ste već na Grobniku, nakon što se provozate i ostanete bez daha, onda možete odmah ostati u Čavlima. Tamo se danas od 10 do 13 sati održava Dan zdravlja općine Čavle uz besplatne preventivne preglede, savjete o zdravlju, natjecanje u kotliću, ali samo sa zdravim namirnicama, krčkat će se čija sjemenke, ali sve to na kokosovom ulju. A Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizira i izazov Moje ruke mogu spasiti život uz praktične demonstracije oživljavanja i dodjelu priznavanja dobrovoljnim darivateljima krvi. Danas u 14.30 u Mrkoplju započinje spomen šetnja putevima goranskih mirovnjaka. Program počinje u Domu kulture u Mrkoplju, obuhvaća obilazak kuće i groba Franje Starčevića, šetnju do planinarskog doma Bijele stijene u Tuku i hodanje po nekim od ključnih goranskih mjesta na kojima ćete moći uživati u prirodi, ali i u različitim kulturnim sadržajima. I još vas pozivamo na jednu šetnju i to u 10 sati u Delnicama, kažu lagana šetnja od 7 km uz rječice, šumu, slap i kanjon, prilaznom rutom kojom se izbjegava strma planinarska staza put Zelenog vira i Vražjeg prolaza. Znači, ovo vam je jedna lagana šetnja za one zahtjevnije koji ne mogu proći ove planinarske staze, nego mogu samo ove ravne dionice. Uglavnom, kako god bilo, iskoristite ovu subotu najbolje što možete, jer jedina je u životu koju ćete doživjeti 19.9.2026.

Ajme, meni kamo sve danas možete poći kad krenem na brajac, shvatit ćete da vam je najbolje da idete čaj iz kuće, da nećete morat doma kuhati jer ćete vani moći doručkovati, ručati večerast i vratit se doma negdje tamo oko ponoć ure. Imamo recimo danas u Rijeci dva festivala, jedan je Vrisak, dakle zadnji dan Vriska je danas. U VBZ knjižari u 11 sati moći ćete pratiti program U fokusu, Morea Baničević Sreća se ne mjeri decibelima. U 18 sati je publicistički teleskop s Gajem Trifkovićem, More krvi, a u 19 sati u publicističkom teleskopu gostuje Barbara Bojčić, Rijeka u najboljim godinama. U 19 sati u fokusu je Dunja Matić sa Daj da te vidim. U 20 sati u fokusu je Semezdin Mehmedinović, Mali roman o tišini, odnosno Kuća za pisanje, Tuzlanski stenogrami. A u 21 sat u fokusu je Selvedin Avdić, Mali smakovi. Dakle, sve to možete pratiti danas na zadnjem danu festivala knjige Vrisak. A ljubitelji fantastike, pop kulture i igranja mogu danas na Rikon u Export drvu i otvoren ovaj festival, odnosno sajam igara, natjecanja i kvizova. Kažu, bit će više od 100 programskih točaka, preko 90 izlagača. Nećemo vam svaki od programa posebno isticati, ali kažu organizatori festivala Rikon donosi sadržaj u kojem će uživati sve generacije, a posebno oni najmlađi za koje su pripremljene razne kreativne i edukativne radionice. Još malo književnosti. U gradskoj knjižnici čitaonici Viktor Car Emin u Opatiji danas u 12 sati gostuje nagrađivani hrvatski pisac, novinar, kolumnist i filmski kritičar Jurica Pavičić. Možete danas i do Zajca. Nakon što je već dva puta izvedena pred rasprodanim gledalištem, multimedijska kazališna uspješnica Zakopana čuda vraća se u riječki HNK Ivana Plemenitog Zajca danas u 18 sati. Riječ je o predstavi nastaloj prema dijelu Monike Herceg u režiji Nine Violića, uloge tumače Leon Lučev i Jelena Graovac-Lučev.

onda vas recimo vodimo, ne vodimo mi, vodi vas Teodor De Canciani na jednu edukativnu šetnju rijekom. U 10 sati se okupljate i na ulazu Park Mlaka, nekadašnji Giardino Publico, a onda šećete Mlakom, ulicom Luki, prolazite kraj Emigrantske kuće prema Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi na Novom Listu i nastavljate prema Turniću i saznate mnoštvo zanimljivih detalja iz bogate riječke povijesti. Pa onda recimo nastavite do Viškova, tamo obilježavaju Matejnu, puno različitih događanja. Recimo u 9 sati na parkiralištu Milihovu kreće isto tako vođenja šetnja šetnicom Lončeva griža, a onda u 10 sati u kući Halubajskog zvončara započinje radionica za djecu, pa smotra mažoretkinja, pa utakmica NK Halubjan, NK Pomorac, a u 18 sati u Domu hrvatskih branitelja večer pjesme i igara, dok u 22 sata sve završava na Milihovu koncert DJ Zdrave i Koktelsa. U Crikvenici 14. mjesec plave ribe. Danas započinje mjesec plave ribe. Velika plava fešta bit će u centru Crikvenice od 18 sati do ponoći. Eno, gastro, riba, vino i koncerti. Ako niste od ribe, ako ste od šljiva, onda krenite put Brod Moravica. 22. dani šljiva se tamo danas održavaju. Isto tako gastro, kultura, domaći proizvodi, delicije od šljiva, OPG-ovi i naravno nezaobilazna štrudla od šljiva. Na Cresu, Cres Hike and Bike, u 9 sati besplatna vođena tura, staza stoljetnih maslinika, 8 km vozite i uživate u prekrasnim predjelima jednog od najvećih otoka na Jadranu. Dobro, nemojte se jaditi, ajde, ne računam vam nikad to Vransko jezero. O, imamo danas i jedan zanimljiv koncert u sklopu manifestacije Dani Japana u Rijeci. U 21 sat u dvorani Filodramatike održat će se koncert Karin Nakagawa i Hansa Tucera. Ja mislim da bi to bilo to što sam za danas htjela reći, osim što sam nešto ostavila za kraj, a to je event Barbara Unplugged, Barbara Udovičić večeras na Crekvini Vaka Steve u 19.30. To najavljam samo tako jer karte su rasprodane, tako da i da želite možete jedino na okolnim zidićima probati sjesti i naći svoje mjesto. Sretno Barbari večeras, ovo je premijera njenog programa. Što je sve bila u životu Barbara, ja se uopće ne bi čudila da postane i stjuardesa.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: Θα βγαίνει.
1: Danijela Vlašić, dežurna je meteorologinja, mora najaviti jedno sunčano, prekrasno vrijeme, jer da nije tako, ova rubrika bi se zvala Vrijeme za nevrijeme. Inače, moram vam ispričati jednu malu anegdotu Danijele i mene. Inače, kad se u eteru nađemo u zadnjih par mjeseci, uvijek najavljujemo kišu. Pa u onim sušnim mjesecima kada smo svi žuđali za tim kapima čarobnim, Danijela je rekla: Irena, daj, dođi raditi da možemo najaviti kišu. Ali evo, Danijela, mijenja nam se, vidi, danas uopće nije najavljena kiša koliko sam vidjela.
2: Da, ovaj susret ipak je malo destabilizirao atmosferu,
1: da.
2: Tako da ona nije, tako je, ipak atmosfera nije posve stabilna.
1: To iako je do mene, ja sam mislila da je do Alpi.
2: Je, pa ipak je do vas, Irena, sigurno.
1: Aha.
2: Nije do mene.
1: Dobro, okej. Okay. Preuzimam krivnju.
2: To je toksični način
1: da,
2: komunikacije.
1: Biće da sam toksična i za atmosferu.
2: E, to je danas jako moderno, evo ga, ali na vrijeme, iako uporno, anticiklona sa sjeverozapada je ojačila, atmosfera ipak nije posve stabilna jer se po visini nalazimo pod utjecajem jedne doline i manje ciklonalno polje se nalazi nešto južnije od sjevernog Jadrana i on potiče nestabilnosti. Uglavnom ih ima trenutačno prema otvorenom moru i nešto u Gorskome kotaru i Licima, nešto razvoja oblaka, ali tamo uglavnom iz tih oblaka ima rosulje, a prema otvorenom moru ima konkretnih nevera i neverina. Još će atmosfera sredinom dana biti nestabilna, ali onda kako dan bude odmicao kraju, to će se stabilizirati. Naravno, na dijelu područja će biti gotovo cijeli dan posve sunčano, a tu i tamo uz razvoj oblaka može biti nešto kiše, kao što ima sada na dijelu područja. U ovim trenucima na većem dijelu istarskog područja te kvarnerskih otoka i nešto dijelova Gorskog kotara i Like pretežno sunčano, a veći dio Gorskog kotara i Like su pod oblacima, te mjestimice ima slabe kiše ili rosulje. Puše uglavnom slab sjeverni vjetar, a pod Novelebita ima već i pojačane bure koja će isto malo slabiti tijekom sredine dana. Mora u tim prilikama malo ponegdje da umjereno valovito, naravno uz jači razvoj oblaka prema otvorenom moru, onda ima mora i nešto zbog bure pod Novelebita, a vidljivost je, evo ga, jutros izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila 18, a jučer maksimalna 26. Dakle, to još uvijek temperatura mora nekako, temperatura zraka nekako karakteristična ipak za topli dio godine i za ljeto. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, a vlaga je 80%. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica, Opatija, Rab 23, Malinska, Pula 24 i Sveti Ivan na Pučini 25 celzijevih stupnjeva, dakle još uvijek pogodno za kupanje. Temperatura zraka u 8 sati nezavižano je 10 celzijevih stupnjeva, Gospići park 14, Plitička jezera 15, Ogulin i Pazin 16 celzijevih stupnjeva, Polje Čepić 17, Pula 18, Crikvenica, Kukuljanovo, Malinska, Pula, aerodrom Krka, aerodrom Rovinji, Vransko jezero na Cresu 19, Opatija, Poreč, Rab i Rijeka 20, Senj i Sveti Ivan na Pučini 22 i Svetionik Porer 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1018 do 1022 hektopaskala. U Istri i na Kvarneru danas će biti pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U Gorskom kotaru i Lici umjereno prijepodne i pretežno oblačno, a ponegdje na cijelome području uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, može i zagrmjeti i to uglavnom sredinom dana. Puhat će uglavnom slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, to najviše se odnosi na Velebitski kanal, a na ostatku područja sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Morat će biti uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka uz obalu od 24 do 27, ovisi koliko se tih oblaka razvije, a u Gorskom kotaru i Lici ipak nešto hladnije od 16 do 21. Sutra u nedjelju pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, uglavnom će puhati slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar na dijelu područja u Velebitskom kanalu bura, ali ona će biti slabija nego što je to danas tijekom jutra. U ponedjeljak u znaku sunčanoga vremena uz malu do umjerenu na oblaku puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će sredinom dana okretati na buru koja će jačati na umjerenu do pojačanu mjestimice jaku na udare i olujnu. Temperatura zraka u ponedjeljak malo viša. Utorak za sada sunčano i po buri koja će slabjeti onda prema kraju dana. Možemo reći sve skupa, evo, dosta povoljna vremenska situacija. Nekako za one koji još uvijek žele iskoristiti ljeto, pogotovo one koji su uz obalu, to još uvijek mogu napraviti. Nešto će biti bure, ali evo, temperatura mora zaista još uvijek ugodna i pogodna za kupanje. Ako dani idu sve kraći i kraći, odnosno kraće trajanje sjenja sunca, zaista vam možemo reći da nas je vrijeme još u rujnu dosta dobro poslušalo.
1: Pa mogu vam reći da je, pogotovo što sam ja dežurna, nego gledam malo temperature po Europi i poseban pozdrav moramo poslati našim sugrađanima, recimo, koji su odselili u Irsku, u Dublinu je 14, a posebni pozdrav onima na Islandu, u Reykjaviku je 8. Dođete nam se okupat, dođete nam se okupat.
2: Je, tamo je dosta svježe, evo baš vidim iza njih jedna ciklona trenutačno i to sa hladnim zrakom i to ovako dolazi gore sa sjevera, ali čak ni to nisu tako niske temperature kakve znao biti tamo za ovo doba godine, nekako je sve malo više ostalo pomaknuto prema sjeveru što se tiče tog toplog cirkulacionog pojasa.
1: Znači za par godina i Island će biti onako jedna mediteranska rivijera.
2: Mediteranska rivijera.
1: Hvala Danijela, do slušanja.
2: Hvala Irena, do slušanja.

0: gospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

Right, see you.

0: 1.7 Radio Rijeka.
1: Sigurno ste više puta u životu pratili, gledali, uživali u plesu ili stupanju ili akrobacijama mažoretkinja. Meni recimo nikad nije palo na pamet od čega zapravo dolazi riječ mažoretkinja, da je to od majora, da mažoretkinje zapravo sežu još u doba Napoleona. Što je njihova uloga tada bila i kako je taj tijek razvoja išao do dan danas, kazat će nam nešto više Mike Raukar, koji je voditelj riječkih mažoretkinja i pasite sad ovo 32 godine. Da, pa da. Mike, svaka čast, koliko si ti generacija? Već one prve mažoretkinje sada su peva penzije.
2: Evo, pa.

0: ove prve koje su bile, njihove kćerke su već u seniorskoj grupi. Tako da, i seniorskoj, imaju u kadetskoj i u mini-mini, tako da možda bude i brzo ovaj unuci ovaj.
1: Pa ti govorim, ali ti ćeš i dalje ostati
0: voditelj. Ja se nadam, evo, inače se sjećamo pokojnog Barba Jože s kojima smo zapravo i osnovali te prve riječke mažoretkinje 95. i tako da vrijeme brzo prolazi i evo, prve riječke mažoretke su i prepoznatljive, stalno su predvode riječki karneval.
1: Ajde da se samo malo vratim, pa ćemo onda o riječkim mažoretkinjama. Ovaj Napoleon me zanima. Da, ja sam mislila da su mažoretkinje novovjekovna tvorevina, ali ne.
0: To su bile cure koje su pozivale mladiće u vojsku. Tako da u armiju, znači u vojsku, da bi svojim ljepotom i tako privlačile ove mladiće da se pridruže Napoleonovoj vojsci. Tako.
1: Nadam se da će one danas ostati samo u paradnim ulogama, da nećemo više imati takvih, ali tko bi im odolio, dakle mladiće su išli u rat i puno pobuda, a vjerujem da ta nije bila zanemariva. Mažoretkinje u svijetu, rekao si mi, nisu baš na zapadu zaživjele, ostale...
0: ali zapravo u ne takvom kao u ovom tu, recimo, našem okruženju, Slovačka, Češka, Mađarska.
1: Kada više istočna Evropa je ostala.
0: Istočna Evropa i to su se poprilično, praktički svako mjesto, selo je
1: svoje
0: mažoretkinje, ali to je i jedna zapravo vrlo lijepa aktivnost za cure. I kroz to se sve razvilo ovaj mažoret ples, jer je bilo vrlo jednostavno dobiti kritičnu masu djevojčica i koje su zainteresirane za tako, jer osim što plešu, imaju mogućnosti da se prezentiraju, rade sa tim mažoret štapom i vole onda, i može se koristiti kroz razne manifestacije i protokolarne stvari. Zapravo one predstavljaju kroz uniformu, kroz sve oznake, zapravo mjesto iz kojeg dolaze. Tako da, a u Francuskoj oni su više onako, i Engleskoj više jako tradicionalne, one više drže se dosta tradicionalnih i uniformi i pokreta. Recimo imate čak i u Engleskoj gdje one ne smiju se smijati, oni su prava vojska. Ono, uniforma, stupanje strogo, nema smijanja i tako.
1: Mislim, ali recimo u Americi mi oni malo liče nakon one cheerleaders i cijeli nešto.
0: Ali vidi se u filmovima i u doba musicala, kad je bilo Freddy Astor, Gene Kelly, uvijek su bile te mažoretkinje, ali oni imaju više taj sportski dio, twirling, znači to je... mogli bi prezentirati kao gimnastika sa štapom, i to je olimpijski sport. A mažoretkinje su više onako, recimo, kreativni, protokolarne.
1: Imamo mi ovdje jednu mažoretkinju, našu riječku, ona je Jana Stančić, dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Jel bi ti mogla biti u ovim mažoretkinjama u Francuskoj kojima je zabranjeno smijati? Ja mislim da ne, engleska, pardon.
2: Ne bi mogla, meni je draže ovdje.
1: Ovdje gdje se možeš nasmijati. Rekla si mi, već si 6 godina mažoretkinja, sada si predvodnica juniorki. Kako je došlo na ideju, idemo u mažoretkinje? Vidjela si ih negdje, svidjelo ti se?
2: Kad bi starije cure plesale na korzu i na karnevalima, predvodile sve grupe, i odlučila sam se upisati zbog toga.
1: I već 6 godina ti to... Da. Jel to treba nešto posebno vježbati? Vjerujem da da, imate posebne korake, koreografije za različite stvari.
2: Pa imamo to stupanje, imamo i neke korake i rolove, kako ih mi zovemo, ali da, bitno se truditi.
1: Bitno se truditi. Znaš da meni ovako kad gledam, kažeš na karnevalu, one se brižne, trude, vježbaju, i onda dođeš recimo na karneval i baciš štap i padne ti, i onda svi publika, je to frustrirajuće.
2: Pa i nije baš, bitno je nasmijati se i nastaviti.
1: A, ok, vidim, trener je dobro to odradio.
0: Pa ja kažem, nisu oni na filmskoj da se reže pa se onda ponovno stavaju i tako. Ali moram reći da je ta ljubav traje. Mi, evo, nama cure budu po 24 godine u mažoretkinjama. Znači,
1: ima li donja i gornja granica?
0: Donja je 3 godine, a ovo gornja je Pa dok se ne udaju i čak ali, i udane ovaj budu.
1: Ali pazi što ne bi mogao imati neke onako seniorke recimo kad veteranke, idu u penziju.
0: Veteranke.
1: Kad idu u penziju pa imaju vremena.
0: Pa ako imaju, ali ove nemaju vremena. Pa nikako da ose.
1: Da, rekao si, nemaju vremena jer imaju pa u prosjeku na mjesec čak jedan, dva nastupa, pa probe, pa...
0: Jasno, tako da teško je. A i danas je puno teže... Naše slobodno vrijeme je dosta poprilično su strogi u školi i u firmama i sve da bi dobili
1: da bi dobili slobodno. Je li kad bilo ideja ili pokušaja da se ovime bave i muškarci?
0: Pa dobro, moram se pohvaliti, bile jedan put dva dečkića su se mada vani u Twillingu ima, to je normalni muški sport i mješoviti, a u Mašrekama malo teže jer smo malo konzervativni i tako dalje.
1: Kad smo kod konzervativnog, odnosno kod vremena u kojem sada živimo, jeste li kad bili onako na nekakvom predmetu razgovora o tome, primate samo djevojke mlade, nekakvog seksizma ili nečega?
0: Pa ne, mi je pazimo da sve bude baš oko toga da bude korektno i da prezentiramo mlade djecu onako kako treba i zapravo nama je cilj da one uživaju u onome što rade i prezentiraju i pokušati da to bude u nekim okvirima za svih, da bude interesantno za dijete od 3 godine do bakice od 100 godina. Tako da mora biti primjereno, a i želim da možemo nastupati svugdje.
1: Evo tako, kod svugdje sada nastupate na otvorenom europskom prvenstvu mažori timova u Veneciju idete.
0: Tako je.
1: Da.
0: Znači od 9. do 11. 10. Smo na otvorenom europskom prvenstvu. Evo, i tamo će biti puno timova iz cijele Europe, gdje zapravo je natjecateljski dio, ali je interesantno prvenstveno da se vidi šta drugi timovi rade, jer svaki kraj, svaka zemlja, pošto je to otvoreno prvenstvo, ne postoje jedinstvena i postoje neka pravila koja su, ali nisu tako stroga, jer imate zemlje sa različitim svojim pravilima, pa su onda interesantni. Recimo, ono što sam rekao, Englezi se ne smiju, ovi mogu samo vrtiti štab do određene kategorije.
1: A šta je kod nas?
0: Ako nas,
1: mi možemo sve.
0: Pa mi nismo u nijednom savezu, jer u Hrvatskoj postoji puno saveza, ali dobro, o tome nećemo. Pa smo mi slobodni umjetnici i mi smo vrlo kreativni i onda volimo različite eksperimentirati.
1: Nama je najbolje, mi možemo što god hoćemo. Što je tebi najdraže, Jano?
2: Pa meni je iskreno najdraže bacanja, jako ih volim raditi sa okretom i podizati granicu u njima.
1: Kao da ti štap ono koliko bude 5 minuta u zraku.
2: Pa sad baš ne toliko, ali dodajemo okrete po jedan, po dva i učimo se sad na trećem okretu za naš duo koji ja plešem i evo nadam se da ćemo ih uspjeti naučiti.
1: Da ćete uspjeti naučiti, znači to vježbate sada za ovo prvenstvo.
2: Da.
1: Da. Koji su ti bili onako neki od ljepših izleta prvenstava na koje ste išli? Vjerujem da ovo nije prvo.
2: Pa nije prvo, ovo nam je treće. Na prvom se nismo natjecala ja i to mi iskreno bilo jako lijepo, ali prošle godine mi je bilo baš prvo natjecateljsko.
1: Gdje ste bili?
2: Bili smo u Sarajevu.
1: I kako ste prošli?
2: Pa bili smo, nisam sigurna.
0: Negdje.
1: Druge.
0: Ne znam, ali dobro. Negdje sredina bi ja rekao.
1: Negdje sredina. Kada pozivamo nove djevojke, djevojčice da se pridruže vašem mažori timu, kako bi ti, Jana, evo svog iskustva, čime bi ih pozvala, što bi im rekla, kakve savjete, ono, učlanite se ako ste takve i takve, ako želite to i to, ajde iz svog iskustva.
2: Ja bi ih pozvala jer stvarno ja sam našla odlično društvo i uživam doslovno na treninzima. Jedva čekam da dođe dan kad imam trening.
1: Koliko često imaš treninge?
2: Pa inače imam dva puta tjedno, a sad smo ih pojačali zbog natjecanja. Tako da se nađe i 3-4 puta tjedno. A sigurno će naći dobro društvo i pogotovo ako vole ples i ako žele uživati u tome.
0: Putovati.
2: Putovati, da.
1: Plesati, putovati, družit se, pa gdje bolja preporuka. Majka, ako se žele dakle odazvati na ovakav poziv, gdje se mogu javiti?
0: Pa ovako, mi imamo grupe na 4 mjesta, znači Vežica, Gornja Vežica, mjesni odbor Gornja Vežica nam je centar, tamo smo već 30 godina, ali imamo još 3 grupe u osnovnoj školi Fran Franković, Ivana Zajca i Eugen Kumičić, pa učenici iz tih škola mogu se tamo prijaviti, vidjet će plakatić, mogu se prijaviti. I
1: a gdje se vježba?
0: U dvoranama njihovim. Aha. Tamo se baš u njihovim ima učionica, dvorana, hola, ali kombinira se koliko nam jer puno aktivnosti ima u školama, pa onda teško je naći pravi termin, ali za sad je sve i tamo su do 5. razreda, a onda poslije prelaze sve u centar gore u mjesni odbor, jer tamo je dvorana koja nam ima visinu radi bacanja štapova i ugrađena ogledala i sve ono što treba da bi se mogao napraviti tim, i naravno juniorke se spremaju za seniorke, tako da imaju naše web stranice prm.hr ili na broj telefona 091-444-6744, ali mogu i zguglati ili sčetati,
1: pa naći prve riječke mažoretnije. Uvijek mi je bilo to pitanje u glavi kad sam vas najavljivala, jel postoji druge, zašto prve riječke mažoretnije?
0: Pa zašto onda postoji prva sušačka gimnazija i prva riječka? Pa smo
1: pravo,
0: onda tu
1: da.
0: Tradiciju otjeli, eto.
1: Pa mi ćemo postati prvi Radio Rijeka.
0: Tako
1: mislim da bi to bilo logično.
0: Nakon tog godina bi bilo u redu.
1: Definitivno. Za 100. rođendan. Vama želim puno uspjeha dalje. Nadam se da ćete otvoriti sekciju za ove penzionerke, pa da se mogu prijaviti. Doću kod Jane vježbat bacanje štapa bez da padne barem 2 puta. I šta drugo, neka ovo prvenstvo u Veneciji pokaže koliko su dobre prve riječke mažoretkinje. Neka budu prve. I u Veneciji.
0: Nego šta.
1: Hvala puno.
0: Hvala puno.

0: za domaću i svježu vikend košaricu. Kreni u Plodine, domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
2: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
1: Promocija knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
2: Više na vrisak.vbz.hr.
1: Vrstimo zajedno!
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
8: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Iva Črnjer-Ivančan. Počinjemo vijestima iz svijeta. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je to američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkoga odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Idemo u Istru. IDS traži od vlade da odustane od prijevoza dijela otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu u Koromačnu i pronađe drugo rješenje. Poručuju da problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali ne odlukama koje se tiču Istre, a donose se bez razgovora s lokalnom zajednicom. O tome će u ponedjeljak u Pazinu raspravljati i Skupština Istarske županije. A mještani Marčelja u općini Viškovo jutros su se još jednom okupili i prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Na probleme upozoravaju već godinama, ponajprije zbog neugodnih mirisa koji se šire s područja centra i narušavaju kvalitetu života stanovnika Marčelja, ali i šire okolice. Prosvjedom ponovo žele upozoriti na, kako tvrde, probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i zatražiti konkretna rješenja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema. Da nam život bude ono što treba biti, a ne da se vodimo u borbu oko smeća, da gubimo ovdje dane, jutra, zašto, čemu. Jednostavno, nađite rješenje, unaprijedite sve ovo što ste gradili.
0: Sport. Današnjim susretom između Orijenta i Opatije odigrat će se prvi od dva ovosezonska sraza kvarnerskih prvoligaša. Tijek utakmice 6. kola Supersport prve nogometne lige možete pratiti u programu Radio Rijeke. Susret počinje u 14 sati i 45 minuta na Krimeji. Trener Orijenta Dario Bašić.
2: Očekuje nas derbi koji uvijek naravno da iziskuje od jedne i druge momčadi najvišu razinu i odgovornosti i discipline i igre, i bez obzira na trenutno stanje i na tablici, bez obzira na formu, derbi uvijek derbi, on je poseban i prema tome tako se i mi pripremamo i očekujemo vrlo tešku i zahtjevnu utakmicu protiv protivnika koji je pokazao da može biti jako neugodan, i bez obzira na njihova dva zadnja poraza radi se o vrlo kvalitetnoj momčadi sa velikim brojem dobrih pojedinaca i sigurno će biti jako teška i zahtjevna utakmica.
0: A stoti rođendan slavi monsignor Milan Simčić, svećenik Riječke nadbiskupije koji obilježava i 76 godina svećeništva. Veliki jubilej proslavit će misom u sjemenišnoj kapelici na Belvederu koja počinje u 10 sati i 30 minuta. Uz brojne svećenike misu će predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz više sunca poslije podne. Kiša ili poneki pljusak mogući su uglavnom prije podne. Vjetar će biti slab, ujutro bura, a prema otvorenom moru poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na Kvarneru i u Istri od 23 do 28, a u Gorskome kotaru i Lici od 16 do 21 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 € potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 €. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Tvoje misto za najslađe grožđe. Bijelo stolno grožđe euro 25. Tomi, znaš što voliš?
6: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 € više na Eurospin.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Kafe?
2: Neko će reći da mu je možda već kasno za kafe, barem ono prvo jutarnje, ali ima onih koji piju nekoliko kafe na dan, pa je ovo neko drugo, treće, možda ne znam koje. Uglavnom, moje gošće je prvo, drugo.
3: Pa ja još ni nisam popila kavu,
2: evo, prvo. Danas pričamo o volonterskom radu, o nečemu što je toliko potrebno, a ne znam jeste li se priključili volontiranju i tom davanju sebe bez naknade. Živimo u jednom kapitalističkom društvu, u jednom sustavu u kojem se prvo pita koliko se plaća da bi se nešto učinilo. Zato me baš zanima, evo, kako volonterstvo danas stoji tu kod nas u gradu Rijeci. Moja gošća je Marina Bjelobaba, članica volonterka udruge Portić, udruge za promicanje dobrobiti djece. Zapravo jedno društvo koje vjerujem da bi svakom normalnom čovjeku trebalo biti primamljivo za volontirati, jer ne znam što bi nas više trebalo zanimati u životu osim dobrobiti djece. Slažete se?
3: Slažem.
2: Mislim
3: se
2: da nema toga koji se ne slaže. Je li ta djelatnost i mamac za privući brojne volontere koji se žele pridružiti upravo vašoj volonterskoj udruzi?
3: Pa vjerujem da je. Evo, prvo dobar dan svima. Evo, zahvaljujem se Radio Rijeci i vama Irena na ovom medijskom prostoru da ispričamo našu priču. Ja vjerujem da je. Evo, ja mogu reći u svoje osobno ime, kako sam inače, moja struka je, ja sam odgajatelj. Mene svakako to privuklo, između ostalog. I vjerujem da i ostale privlači, posebno evo naš najpoznatiji je projekt pripovjedačica priča za laku noć djeci u KBC-u Rijeka.
2: Tako da znamo, ono, kao tete pričalice.
3: Tete i barbe pričalice, tako je. Tako da, evo, sigurna sam da to, ajmo reći, na prvu mnoge privuče, ali i svi naši ostali programi, jer stvarno nekako uvijek kažemo, ono što radimo za djecu, to je nešto najčišće, najiskreniji, jer su i oni takvi, tako da, evo.
2: Evo, baš me zanima s vašeg osobnog stajališta, dakle, rekli ste odgajateljica ste, radite u vrtiću.
3: Da.
2: Dakle, imate svoje radno vrijeme, okružene djecom, radite, znaju ta djeca biti naporna, vjerujem isto tako.
3: Izazovna, mi kažemo.
2: Izazovna, ok. Što je vas motiviralo da dio svog slobodnog vremena opet posvetite, dakle, volontiranju, činjenju nečeg dobrog bez naknade?
3: Da, pa to je u meni bilo nekako, od kad sam bila dijete, uvijek sam gledala kako kome pomoći, pogotovo starim ljudima i djeci, nekako su mi oni uvijek bili u fokusu. I jednostavno kad sam vidjela u Novom listu jedne godine poziv na seminar za tete i barbe pričalice, ono, u meni je nešto zaigralo, ja sam znala, ja sam si rekla, to ne smiješ propustiti sad, kako god prošlo, jer naime, taj seminar je upravo tome da napravi neku selekciju za sve one koji se prijave.
2: Nisu svi za to, bez obzira što imaju dobru volju, tako možda je nekakve njihove osobnosti ili...
3: Tako
2: ili
3: je. Pa i danas sutra kad uđete vi kao volonter, kao teta pričalica u bolnicu, znači to je i onkologija, i kirurgija, i fizikalna, razni odjeli, bude, evo, jako izazovno, jer zapravo, ono, evo, ja nemam srećom osobno iskustvo boravka u bolnici i meni su mnoge situacije bile, ono, prvi susreti, ali se vodim za tim nekim višim ciljem.
2: Dobro, ali netko to da može emotivno podnijeti, tako vjerujem je da ima ljudi koji to emotivno i ne mogu podnijeti, bez obzira koliko bi htjeli.
3: Istina, međutim, evo, moram tu opet pohvaliti našu udrugu Portić, koja ima i supervizijske sastanke sa volonterima svakih 2-3 mjeseca otprilike, gdje imamo podršku i stručne osobe, znači psihologa, pedagoga, koji onda u jednom zatvorenom krugu razgovara sa volonterima, gdje oni imaju jedan tu siguran prostor podijeliti svoja iskustva, pitanja i dobiti podršku. Tako da, evo, tu nas stvarno, ono, Portić čuva i to je bio isto jedan moj razlog, ono, veliki zašto sam i ostala sve te godine u Sportić. Stvarno imamo podršku i onda i mi možemo biti ti koji ćemo podržati druge.
2: U današnjem društvu često čujemo kako mladi ljudi, djeca, kako se primjećuje kod njih jedan nedostatak empatije. Temelj vašeg bavljenja ovim radom jest upravo empatija, vjerujem, jer da. Pomažete evo u bolnici, dakle slabijima, potrebitima. Jel biste se vi složili s tim nekim ocjenama, evo, koje imamo često prilike čuti u medijima, kako mladima, osobito djeci, kako nove generacije zapravo imaju sve manje empatije?
3: Pa možda, možda je to samo onako neki i površan sud, ja ne znam, ja volim gledati onako tu ipak sunčanu stranu.
2: Dobre,
3: i...
2: Evo, vi ste mlada osoba, da. Pa imate tu, ovaj, jeste rijetki među svojim poznanicima, prijateljima?
3: Pa, možda u smislu da se odlučim baš ovako nešto raditi, uh-huh. ali ne mislim da samo na taj način možemo pokazati empatiju. Možemo ono, znate i sami, u svakodnevnici, znači uh-huh. sa našim obiteljima, partnerima, prijateljima, tako da ne moramo nužno biti volonteri.
2: Aktivni,
3: da bi se rekli, uh-huh. oni su jedino empatične osobe, tako da vjerujem, ja vjerujem u ljudi, evo, jednostavno tako.
2: Ne biste se, vjerujem, ovi meni bavili da ne vjerujete u ljude. Udruga Portić slavi 20 godina već,
3: da.
2: To je jako, jako puno godina rada. Rekli ste mi, kroz godinu prođe čak 250 volontera.
3: Da, da.
2: Dakle, još jedna tvrdnja koja ide u korist tome da empatije ipak ima.
3: Tako je, tako je. Evo, stvarno smo jako ponosni na tih 20 godina, jer tu je stvarno 20 godina kontinuiranog rada i prekrasnih projekata, prekrasnih druženja i suradnji. Tako da, evo, 20 godina, 17.10., znači za mjesec dana na Molo Longu, biti će ta velika proslava, kako smo je mi zamislili, kroz cijelo jedno prijepodne od 9 ujutro do 12.30 sati, i središnji događaj zapravo tog našeg druženja je trg za Portićevih 20 mm-hmm. godina. Imamo mali trg, to je za djecu do 12 godina na 800 metara, i samo evo napominjem da bi oni trebali biti u pratnju neke odrasle osobe. I za one starije, veliki trg na 3000 metara. Svi zainteresirani mogu se prijaviti preko naše web stranice i društvenih mreža. Tamo će pronaći jednu
2: poveznicu.
3: Znači,
2: udruga Portić, naći ćete ih, dobro.
3: Tamo će pronaći jednu poveznicu uh-huh. preko koje se mogu prijaviti za utrku. Tu imamo preporučene donacije. Mi smo ipak neprofitna organizacija, ne možemo odrediti neku cijenu tih kotizacija za utrku, ali evo, imamo preporučene donacije, pa evo, ko je voljan na taj način nam isto dati doprinos, to pozdravljamo. Biti će bogata tombola za sve sudionike i biti će i kreativne radionice, pričaonica, retro igre i naravno štand sa rukotvorinama naših članova, jer mi imamo u našim prostorima i kreativne radionice, i to su prekrasni ručni radovi, što ukrasi za bor, što razni drugi predmeti, tako da evo, moći će posjetitelji i to imati priliku vidjeti.
2: Dakle, 17.10. trk za Portić na Molo Longo, možete se već prijaviti sada. Malo ćemo zasvirati, a onda ispričati još zanimljivih detalja o Portiću.
3: Može.

0: Naša želja je da udruga Portić koja slavi 20 godina ima što više volontera. Moja gošća Marina Bjelobaba, volonterka udruge, kaže ima vas puno, ali vi ste uvijek otvoreni za nove članove.
1: Tako je, uvijek smo otvoreni za nove članove.
0: Jel oni moraju proći nekakve posebne kriterije ili nešto, imate nekakvo ispitivanje ili može neko doći sestre i reći dobar dan, ja bi bio sad teta pričalica ili bi radio ne znam šta da. S djecom.
1: Naravno, mislim, može on doći, ali sada onda je na nama da, recimo što se tiče teta i barba pričalica, mm-hmm. svi zainteresirani prolaze jedan seminar. Mm-hmm. On će se održati u studenom sada ove godine. Naravno, na vrijeme će biti obaviješteni putem naših društvenih mreža. I to je seminar koji, znači, u jednu ruku obučava, znači, za, ajmo reći, boravak u tom jednom bolničkom okruženju, pa do tih nekih, ajmo reći, tehnika možda čitanja i pripovjedanja djeci, općenito nekog ophođenja s djecom. Nije nužno da su neke srodne, znači, struke, ali jednostavno taj jedan seminar je zbog tog specifičnog okruženja potrebno proći.
0: Vi ste teta pričalica, rekli ste mi, jel' tako?
1: Da.
0: Kako ta djeca reagiraju? Koliko njima znači to što vi njima dođete prije spavanja, čitati priče?
1: Da, pa djeca odlično reagiraju. Znači, evo imamo svake godine mi komuniciramo, znači, stalno sa osobljem KBC-a Rijeka i tražimo te neke povratne informacije kako od njih sa stručne strane, tako i od roditelja i djece, i povratne informacije su stvarno motivirajuće, od pozitivnog ozračja do neke manje napetosti, manje stresa, neke anksioznosti kod djece. A evo, ja kao volonterka sam osobno mogla svjedočiti brojnim večerima gdje nas djeca na tim odjelima s velikim, širokim osmijehom dočekaju i onda jednostavno vam sve one vaše gluposti u glavi koje ste nosili taj dan ili te dane ispare i samo se prepustite tom trenutku i evo.
0: Zapravo, koliko vi njima činite dobro, toliko vjerujem da je i obrnuto.
1: Tako je, tako je. Evo, baš jednom sam i rekla to na našim druženjima, da nekad mi se čini zapravo da oni više nama daju nego mi njima. Evo, upravo zbog toga.
0: Tako je to kod davanja, evo, pričali smo malo prije.
1: Da.
0: Imate vi još projekata u udruzi Portić, po tome ste možda najpoznatiji po tetama pričalicama, ali recimo pojma nisam imala da vi po ljeti radite radionice za djecu koja, evo, nemaju možda tu sreću da odlaze kod none u Dalmaciju ili sa mamom i tatom na ljetovanje na Maldive, nego ostaju u gradu.
1: Tako je, ostaju u gradu i tu onda Portić uskače, da tako kažem. Znači, to su radionice pod riječkim suncobranom, odvijaju se za vrijeme ljetnih školskih praznika za djecu od 7 do 11 godina. I tokom dva tjedna tih druženja djeca prođu od raznih kreativnih radionica do nekih izleta. Evo, stvarno isto bogat sadržajan program. Onako.
0: Jel se odazove puno djece?
1: Bude uvijek interesa, čak moramo raditi, da tako kažem, dvije grupe, jer možda zbog nedostatka kapaciteta prostora ili volontera nije moguće tako velike grupe odjednom održati, pa onda imamo neka dva, tri ciklusa tokom ljeta.
0: Vrlo ste aktivni i u psihosocijalnoj pomoći. Što je to Jedan za sve?
1: Tako je. Jedan za sve program koji zapravo pruža pomoć jednoroditeljskim obiteljima. On se provodi od 2022. godine. To su besplatne grupe podrške roditelju za osnaživanje kapaciteta i roditeljskih kompetencija u nošenju sa svakodnevnim situacijama i izazovima roditeljstva.
0: Dobro, ali to onda moraju biti stručnjaci, pretpostavljam da ne može neki volonter doći koji će pomagati.
1: To su stručnjaci, psiholozi, naši, evo, tako da čak postoji mogućnost, ukoliko roditelj ne može za vrijeme trajanja radionice zbrinuti negdje dijete, tu su naši volonteri koji onda
0: koji
1: su tako za to vrijeme čuvaju djecu.
0: Pomažete djeci pri učenju, djeci koji imaju problema u svladavanju gradiva?
1: Tako je, tako je. To je, imamo 3-4 uči sad, to je naš program osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj. Od 2019. djeluje taj program.
0: Imate jako puno vrlo pohvalnih djelatnosti. Bavili se nekim od ovih djelatnosti, vjerujem da da, i neke profesionalne ustanove, dakle jeste im vi onda nekakva dodatna ispomoć, jer oni ne uspiju odraditi sve one koji trebaju takvu pomoć, jeste li u kontaktu s njima, surađujete li?
1: Pa surađuje se posebno recimo sa osnovnim školama, pa nešto i vrtićima, jer evo među našim članovima ima i učitelja, ima i odgajatelja, psihologa, pedagoga, tako da širimo te informacije i na taj način nam se evo i popunjavaju, da tako kažem, te naše grupe kroz tu suradnju.
0: Dakle, vi ste volonterka i imate puno volontera, ali svejedno puno stvari u organizacijama ovakvih radionica košta. Kako uspijete ipak namaknuti sve te novce, jer ja vjerujem da je puno toga što nije besplatno, neće svi baš volontirati oko vas.
1: Da, pa evo, to je ono, da tako kažem, izazov.
0: Pitanje svih pitanja,
1: evo svakako, naravno, zahvala evo i ovim putem i gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji na podršci. Međutim, nekako nikad nije dovoljno i često bi mi još imamo puno ideja, ali nemamo tog nekog financijskog prostora i podrške da sve to realiziramo, ili ne u onom obimu koliko bi htjeli. Tako da to je jedna borba i neizvjesnost, što najbolje znaju naše članice koje su ono u prvim redovima toga, koje pišu te projekte i pokušavaju neka sredstva pronaći za udrugu. A stvarno mislim, evo, ako neko sad sluša, da od portića ne bi te trebali odustati, jer evo na kraju krajeva 20 godina našeg rada govori nešto, tu su
0: ne brojne. Da od portića ne bi se trebali odustati, nego bi portić trebali podržavati, pa i financijski. Evo, jedni od onih koji to čine za početak sada uskoro je jedan koncert gdje se organizator dakle odriče svih sredstava u korist udruge Portić.
1: Tako je, jedna prekrasna gesta, evo stvarno smo zahvalni. Znači, nekoliko dana prije te naše proslave, 14.10. u 19 sati u centru Zamet, u čast Daliboru Brunu održat će se glazbeni i humanitarni spektakl, a sav prihod od prodaje ulaznica i ugostiteljskih usluga tijekom večeri je namijenjen upravo udruzi Portić. Zato evo svih pozivam na entrio.hr da kupite svoju ulaznicu i evo budete dijelom te prekrasne geste, a i uživate u prekrasnom koncertu u čast Daliboru Brunu. Evo, još jednom hvala organizatorima i pokroviteljima.
0: A hvala i vama što ste s nama svih tih 20 godina. Još ćemo jednom, dakle, podsjetiti, 17.10. trg za Portić, jel tako?
1: Portićevih 20 godina.
0: Portićevih 20 godina, dakle možete se prijaviti i trčati i veliki i mali, u simbolične kotizacije koje mogu biti po vašoj želji i veće, pomoćete tako rad ove volonterske udruge. Inače, trg Svete Barbare je vaša adresa.
1: Tako je, tamo imamo tam naše prostorije, da, za radionice, za sastanke, za svašta nešto.
0: Ja vjerujem da mnogi znaju koja je to vaša adresa. Za one koji još ne znaju, a treba im podrška bilo koje vrste koje smo sada nabrojili, da vam se mogu javiti, i ako im treba podrška i ako žele biti ti koji će podršku davati, rekli ste, otvoreni ste i za nove volontere.
1: Tako je, otvoreni smo za nove volontere, evo, ili putem, znači, društvenih mreža ili naše web stranice gdje su kontakti, ili dođite, premda ovako da dođete ono s ulice na trg Svete Barbare u našu prostoriju, nismo baš uvijek tamo, tako da bolje da nas prije pokušate kontaktirati na ovaj način.
0: Pa da se prije dogovorite.
1: Tako, i dođite 17.10. obavezno, da se svi družimo, bit će nam čast, evo, da sa cijelom našom lokalnom zajednicom, svim našim dosadašnjim partnerima, sponzorima, volonterima, članovima podijelimo ovih prekrasnih 20 godina i to je to.
0: I volontirajte,
1: tako,
0: odnosno
1: volontirajte.
0: Dajte svoj obol društvu. Čuli ste evo Marinu koliko to njoj zadovoljstva donosi. Vjerujem da svakome tko radi tako nešto zapravo koliko daje, da toliko ili više dobiva natrag. Tako da kada bismo svi volontirali na bilo koji način, vjerujem da bi ovo društvo bilo puno bolje, puno sretnije.
1: Apsolutno, apsolutno. I evo, htjela bi ovim putem pozdraviti sve naše divne članove i volontere. Neki od njih su mi postali jako dobri prijatelji, prijateljice, znači to je sad ono stvarno već jedno jako lijepo blisko društvo, svi su jako dobri ljudi, evo, dođite.
0: Evo, najbolja poruka za kraj. Marina, hvala lijepo i puno uspjeha portiću
1: dalje.
0: Hvala
1: i vama, hvala puno.

0: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: U Našicama nekoliko stotina građana prosvjeduje zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u lokalnoj cementari Nexe. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
2: Žalosno je to što se dešava u Našicama. To je više nego žalosno. Truju nas.
3: Otrovali su Gospić, vodu, a ovdje Našice i konačno otrovat će sa zrakom. Sve nas tu. Samo zavisi te dane gdje će puvat vjetar. Da li će se Vjerac i nos prema Slavonskom Brodu ili će Jugo nos po ovim selima.
0: O tome kako vjetar puše već godinama ovise Marčejci u općini Viškovo. Jutros su opet prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina zbog nesnosnog smrada koji se širi iz centra. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
4: Problem je smrad, svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema. Da nam život bude ono što treba biti, a ne da se vodimo u borbu oko smeća, da gubimo ovdje dane, jutra, zašto, čemu. Jednostavno, nađite rješenje, unaprijedite sve ovo što ste gradili.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i gradska vijećnica Petra Mandić održali su na Riječkom korzu konferenciju za novinare. Tema je bila pokretanje ustavne zaštite malih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Poslušajmo vijećnicu Petru Mandić.
5: Danas je Most predao prijedlog Ustavnom sudu da se ova nezakonita vladina odluka o cjenicima pod hitno suspendira i nakon toga odmah ukine. Zašto to radimo? Zato jer se poduzetnike, pogotovo male, uporno gazi, zato jer je vlada proširila obvezu koja je bila za velike, za supermarkete, za hipermarkete i to samo one sa mrežnim stranicama na apsolutno sve. Da svako jutro u 8 ujutro moraju dizati cjenike, da moraju administrirati na koga će se taj trošak prelit. Opet na ljude i opet će biti još veća inflacija. Zato pod hitno moramo ovo ukinuti jer nema druge, jer ćemo uništiti malo poduzetništvo, uništit ćemo i hrvatskog čovjeka.
0: Sport. Započinje nova klubska vaterpolska sezona. Momčad Primorja na startu prvenstva od 19.30 očekuje gostovanje na Korčuli kod tamošnjeg KPK. U redovima Riječke momčadi došlo je do velikoga broja odlazaka, pa su i očekivanja uoči nove sezone znatno drugačija. Trener Primorja Igor Hinić.
6: U odnosu na ove protekle godine smo znatno oslabljeni, tu ćemo negdje po meni i po mojim procjenama, iako će ove prve utakmice pokazati u stvari neku realnu sliku momčadi, mislim da ćemo tu projiti dno tablice, kod 8, 9, 10 mjesto, to ćemo vidjeti šta će i kako će se dešavati, tako da smo radili dva mjeseca, ali tako će biti cijela sezona.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo sredinom dana kada oni mogu biti izraženiji. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 28, u Gorskome kotaru i Lici do 21 celzijevog stupnja.
7: Slušali ste vijesti.

Naravno da ćemo govoriti bedastoće. Ali čujte, danas je onako najvažnije. Nije više bitno da smo pametni, bitno je da smo lijepi. A biti lijep na radiju, a to ne može svako. I'll take you back to the old days. Ali da zadovoljimo sve društvene norme, danas je važno biti i mršav. A vi, ako ovako nastavite, mi nećemo moći kroz vrata izaći, a imamo jako, jako velika vrata na Radio Rijeci. Hvala vam svima. Ako kažemo da je red na ulazu za podignuti ploče koje smo vam poklonili, vjerojatno malo pretjerujemo, samo malo mrvicu, ali naš portir, naš zaštitar Ivan danas neće moći film u miru pogledati. Hvala vam svima na svim vašim slatkim poklonima. Ne brinite se, mi ne čuvamo liniju. Sretni i debeli, Goran Banić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjar, Ivančan.

Da, 12.14. uz Radio Rijeku ste svima još jednom. Dobar dan. Ne znam jesam li vam to rekla. Škužajte, nemojte čazomeri. Dobar dan vam želimo prije svega svima koji ste uz nas. Biće vam i bolji kada čujete čao vam sve danas darujemo. Ovako, kada sam to popisala na papir, onda informacije su sljedeće. Jednu knjigu, jednu, u biti dvije pice i dva vinila. Ča govorite? Nije loše ostati uz nas. Vrisak nam danas završava, danas je zadnji dan, još svašta stignete posjetiti, 19. izdanje književnog festivala Vrisak. Završni program je u VBZ-ovoj knjižari, u 18 sati gostovanje povjesničara Gaja Trifkovića, u 19 sati svoju novu knjigu predstavlja riječka autorica Dunja Matić, u 20 sati Semezdin Mehmedinović, a ovogodišnji Vrisak u 21 sat zatvara Selvedin Avdić s knjigom Mali smakovi. Svi ulazi i na sve programe su vam slobodni. A zač vam to govorim? Zato što upravo u ovim trenucima u VBZ-ovoj knjižari svoju knjigu, svoj prvijenac predstavlja i Barbara Bojčić. Ona je napisala knjigu koja se zove Rijeka u najboljim godinama. Mi smo ju jučer snimili, razgovor zapravo s njom vodili, pa ćemo je čuti u današnjoj klasi Optimist. Dakle, nakon emisije Barbara je odlučila jednom našem slušatelju ili slušateljici pokloniti Rijeku u najboljim godinama. Za igraonicu već znate, oko 13.30, Bistro na Kantridi će vas fino darivati, a mi ćemo dva vinila danas podijeliti i sad, nemojte, molim vas, odmah počet zvati, oko tamo iza vijesti u dva, oko 14.45, evo kako sam vam to lijepo najavila, družimo se celo za polne, sve do gliste.

0: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,15 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka. Dragi naše slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Klasa Optimist. Razgovaramo danas o Rijeci, o našem gradu koji toliko volimo, o Rijeci u njezinim najboljim godinama. Koliko puta ste prošli nekim riječkim ulicama, a zapravo kao da ih više ni ne vidimo, ne stanemo, ne pogledamo. Pa iza svih tih nekih i današnjih izloga i nekih fasada i one nekakve gradske vreve koja se zna događati na Korzu preko tjedna, uvijek stoji neka priča o nekoj osobi, o nekom djetinjstvu, o nekim uspomenama, sjećanjima. Svatko od nas ima neka takva. E pa svoja je, između ostalog sjećanja, u knjizi koja se zove baš tako Rijeka u najboljim godinama, opisala i zapisala naša današnja gošća, ona je Barbara Bojčić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu Iva, hvala na pozivu Radio Rijeci. Drago mi je biti tu s vama, čestitam vam evo i rođendan.
0: Hvala.
1: Koji je bio neki dan, tako da Radio Rijeka je onako isto dio našeg grada i evo baš mi je zadovoljstvo što ste me pozvali.
0: Hvala vam što ste da to rekli, jer trudimo se baš to, ali evo i ovakve knjige, između ostalog knjiga koja je zapravo rezultat vašeg dugogodišnjeg pisanja na vašoj Facebook stranici, o čemu ćemo isto razgovarati, su ono što nam čuva identitet našega grada. Dakle, vi ste zapravo opisali Rijeku 80-ih.
1: Da, tako, ja sam opisala Rijeku mog djetinjstva, Rijeku 80-ima, pa nekako sve do onog trenutka kad sam otišla iz centra grada u kojem sam rođena. To je zapravo 2000-ta kada sam se preselila sa sadašnjim suprugom i kada sam rodila sina. Znači, ja sam do tada živjela u Čotinoj ulici, nekad ulici Đure Đakovića, tako da je centar grada u kojem sam ja zapravo išla i u osnovnu školu, prvo u Dolac, pa u Nikolu Teslu, onda kasnije u srednju, u Sušačku gimnaziju, koja je meni zapravo isto bila pješke sam ja odlazila, bilo nas je nekoliko koji bi se skupljali tu malo niže Radio Rijeke, onda smo skupa išli pješke u Sušačku gimnaziju i poslije na fakultet, to je današnji filozofski fakultet, pa opet sam bila u gradu, tako da se ja iz tog centra grada nisam micala do 2000, od onda sam na zametu i evo svih ovih 26 godina.
0: Ali i dalje u Rijeci.
1: Ali i dalje u Rijeci, apsolutno, ja Rijeku jako volim, mi kao obitelj puno putujemo, moj suprug ima i posao koji jer plovi pa nije puno kući, pola godine sigurno, ali Rijeka je naše utočište
0: i dom.
1: Naš dom, da, u koji se uvijek vraćamo i nekako sam tu ljubav prema Rijeci ono prenijela i na svoju djecu.
0: Mm-hmm. Djeca su sad već odrasla?
1: Djeca su odrasla, da, sin ima 26, kćer će sutra imati 23 godine, tako da oni su odrasli i zapravo kako su oni odrasli, s obzirom da sam ja bila posvećena njima, obitelji, kući, iako sam profesorica hrvatskog po struci, meni se otvorio zapravo nekakav prostor, vrijeme
0: za
1: koje
0: sebe.
1: Sam ja morala nekako ispuniti, jer ja odjedanput više nisam nikoga vozila, nikome nisam morala ručak spremati u neko vrijeme. Mislim, mi se nađemo u nekom trenutku, ali ja imam periode kada sam sama. I tako je zapravo krenulo, najprije s jednim čitateljskim klubom na zametu u gradskoj knjižnici gdje volontiram, a onda sam ja na nagovor pokrenula i moju Facebook stranicu i tu sam ja počela pisati najprije o nekim putovanjima na koje idemo kao neke putopisne tekstove, onda knjige, preporuke knjiga pošto čitam dosta i taj čitateljski klub vodim, a onda su spontano nastale zapravo i prve riječke crtice koje su evo danas, ja sam baš jako ponosna u ovoj zbirci priča o Rijeci, o Rijeku u najboljim godinama.
0: Dakle, vi ste žena u najboljim godinama, u svakom smislu.
1: Da, ja sam žena u najboljim godinama, znači ja sam vam inače, nisam baš od nekih davanja naslova, napisat ću neki tekst, ali teško dajem naslov, ali sam imenovala sama svoju stranicu, jer mi se to činilo zgodno, Pa zapravo sve smo mi žene u najboljim godinama, samo je bitno da. Kako ih živimo. Evo,
0: to sam zapravo htjela reći, tako se zove Facebook stranica Žena u najboljim godinama, zato kažem u svakom smislu riječi. Osobno čitam ono što tamo pišete i pratim tu stranicu i pitala sam se tko stoji iza nje, pa mi je drago da smo se i upoznale. Lijepo mi uvijek bude i zanimljivo to što ste tamo i preporučite knjigu, što je isto jako danas dobro i toga je bilo na stranici i tako. Ali kao što rekao smo, bilo je i ovih riječkih crtica.
1: Pa riječke crtice, da, riječke crtice zapravo su nastale spontano i u knjizi su skupljene, većina ih je samog, sa te moje stranice. Neke sam kasnije napisala isključivo za knjigu jer ne možete staviti samo ono što je već objavljeno negdje, iako to nisu isti tekstovi. Znači to su tekstovi koji su nastajali kroz, ne znam, godinu i pol, možda dvije, gdje bi ja nekad, ne znam, prva je bila zapravo Perilo. Kraj naše knjižnice.
0: To je bila prva priča.
1: To je bila prva koju smo, zapravo su moji pratitelji to nazvali riječkom crticom.
0: Aha.
1: Ja sam se šetala jedan dan onuda i malo sam to poslikala i napisala sam par rečenica o tome i nakon toga je zapravo ta objava imala dosta veliku reakciju, dosta dobru reakciju i onako ljudi su, pa nismo ni znali. Aha. Pa kao kako je to super, evo baš kao baš super riječka crtica. Eto, i tako je nakon toga, neke su nastajali tako šetnjom, ono, ne znam, bila sam na placi pa sam nešto poslikala i napisala o toj našoj riječkoj placi. Onda sam najčešće zapravo čitala naše domaće autore, gdje bi me neka njihova priča, neki dio iz romana jako podsjetio, asocirao na nešto iz mog djetinjstva. A još jedna važna crtica dogodila se kada je moja prijateljica Ines Javorski Ban osvojila jednu nagradu na fotonatječaju tu Čirkolu. I to je, mi smo odrasli u istoj ulici i to je slika naše ulice. Mm-hmm. Znači, mnogi ju zapravo čak i ne prepoznaju na prvom gledanje.
0: Meni je trebalo i treće. Iskrena ću biti da shvatim koji je to dio Čotine, ali uspjela sam i fotografija je divna. Da, ona se nalazi u knjizi. Da.
1: I ona je nekako kod otključala ta moja sjećanja. Mm-hmm. Ja sam se sjetila onda te naše ulice. Sjetila sam se, nije bilo garaže Zagrad. Mi smo se tamo igrali u tom Popovskom, gdje su sad ona metalna vrata za ulaz u nadbiskupiju. Mm-hmm. To je nekad bilo na drugom mjestu. Igrali smo se tamo gdje su stranke, gdje je parkiralište, mi smo to zvali komitet.
0: Znači, to mi je bilo jako fora. Popovsko i komitet.
1: Da, onako djeca za sve.
0: Da.
1: Igrali smo se ispred crkve. Mm-hmm. Mislim, moram naglasiti da je Čotina nekad bila dvosmjerna ulica i da tu gdje imamo fontane danas, da su tu bile autobusne stanice. Četvorka i petica su vozile. Znači, mi smo zapravo odrastali na tom asfaltu u prometnoj ulici, a smo se igrali vani.
0: Da.
1: Igrali smo se, bili smo djeca asfalta.
0: Da.
1: I puno smo vremena provodili vani, puno smo se družili.
0: Dok nije neko zazio sa poneštre. Barbara! Večera!
1: Dok Nona nije zvala. No, znali smo, ono, kućni red je bio u neko dobro, onda smo to je bilo doma, a onda opet poslije, dok kasno na večer, dok smetlari ne bi prolazili i dok, ono, dok ne bi prali ulice, to je bilo normalno, smo bježali na drugu stranu. I tako. Puno
0: drugačije djetinjstvo, nekako slobodnije.
1: Moj urednik je napisao u jednoj svojoj objavi, dok nisu djetinjstvo preuzeli ekrani.
0: Da.
1: Tako, to je nažalost tako kako je, malo se djeca igraju, danas sve manje.
0: Da. Da, nadamo se da čitaju. Mi volimo, osobno sam pročitala malo više od pola, nastavit ću, jednostavno nedostatak vremena, vrlo se lagano zapravo čita, vrlo je pitka, vrlo je topla, emotivna i lirična. To su nekako epiteti koji, kad me pitao jučer urednik i kakva ti je knjiga, to sam onako na prvu odgovorila. Malo ima i te nostalgije, što je prirodno i normalno i lijepo, ali je i zapravo i naučila sam neke stvari.
1: Da,
0: evo.
1: Da, zato što ljudi prođu to što ste rekli prije. Prođu, puno njih nije to Perilo, recimo, ni primijetilo. Da. Mislim, knjiga se sastoji od 6 nekakvih cjelina, u jednom dijelu su recimo riječki kvartovi, pa sam tu se napisala jednu priču o ulici Draga Žerveja, koja je meni isto jako bitna, jer su mi tamo živjeli dida i baka, kod kojih sam ja odlazila tjedno i na praznicima i vikende. Tamo je sad onaj Morčić, i još ima jedna instalacija vezana uz tog našeg pjesma. pjesnika, tako da i onda je puno ljudi iz Draga Žrveja kad su to pročitali, to im je bilo drago, to je bilo imalo puno dijeljenja. Mislim, sve te reakcije zapravo na mojoj stranici su pokazale kao da su ljudi željni i kao da im trebaš nekako pokazati da u našem gradu ima toliko lijepih stvari i da treba nekad dignuti pogled, treba nekad se okrenuti oko sebe, ne samo spominjati to nekad i tu nostalgiju. Ima i danas krasnih stvari, ima i danas lijepih fasada. Ima jedna priča o riječkom tunelu, mm-hmm, gdje ja pišem o ulici Dolac, koja ima prekrasne zgrade.
0: Prekrasne zgrade.
1: Evo, to je znači ono, baš malo tko to će preporučiti nekome ko dođe u Rijeku. Mm-hmm. Evo.
0: Da. Imam kratka samo digresija, ali vezana, mm-hmm, za ovo. Imam jako dobrog prijatelja Nizozemca koji je prije 20-ak godina prvi put došao u Rijeku i dok je hodao korzom, cijelo vrijeme ovako gore glavu drži. I ja govorim, jerunčatijem, naravno da sam mu to rekla na engleskom, on govori, wow. I ja govorim njemu, ajme meni.
1: Pa da, nismo mi toga ni svjesni.
0: Mi toga nismo svjesni. On govori, kako imate predivne zgrade ovdje na Korzu. Ja od tad sam ovako hodam.
1: Da, pa je, to je istina.
0: On mi je to osvijestio, bit ću iskrena.
1: To je istina. Da, da. Prođete po Korzu pa dignete glavu, ne samo na gradsku uru.
0: Ne, da pače.
1: Okrenete se na drugu stranu,
0: da,
1: pa ta stara nama, o kojoj, mm-hmm, isto pišem, nije stara nama, sad je to knjižara, VBZ, mm-hmm, Pača, Modelo. Mislim, sve su to zgrade, mislim, sama škola Dolac.
0: Da, istina.
1: Da, tako to su sve krasne zgrade i ja o njima pišem zapravo u kontekstu i današnjem. Ne pišem ja samo o toj nostalgiji, ja pišem o tim nekim igrama našim, o kinu koje smo išli, o sladoledu.
0: Partizanki.
1: O Partizanki je cijela jedna priča malo sa tim nekim lokalitetima, jer mi smo u Rijeci poznati da se dogovaramo i dalje ispred dva lava, kod Riječke banke.
0: Da, kod Slavice.
1: Kod Slavice, da, to je nama normalno, mi ne znamo baš ulice.
0: Da, ne znamo.
1: Da, i u novom toj priči sam baš onako puno toga spomenula, neka stara kina, neke stare, gdje je bila knjižara Mladost i tako. Ali ja pišem i o današnjoj Rijeci.
0: Da. Prije nego dođemo do današnje Rijeke, ima tu i nekih crtica iz djetinjstva vezanih za Trst, da, odnosno sjećanja. Jako mi je bila ova fora, ću reći, baš mi je bila fora ova priča o barbikama u Trstu, to i ja imam to, mm-hmm, isto iskustvo, ali lako to što ste išli po barbiku u Trst, nego što ste imali ženu koja je šivala.
1: Ovako, meni je za moje barbike mama kupovala svaki put jednu haljenicu kad bi došla iz Trsta. Onda je u jednoj burdi su bili krojevi, pa mi je mama šivala, pa mi je heklala i tako, a poslije moja kćer je zapravo imala puno toga više nego ja, i onda smo otkrili u susjedstvu jednu krojačicu čija mama je u mirovini zapravo kratila vrijeme šivajući za tu lutku. I to su od ostataka tih materijala koje njezina kćer koristila, ona je šivala prekrasne haljine, šešire, torbice i onda ne znam ko je bio, ko bi se više raspametio, moja kćer ili ja.
0: Da, ali dogodilo se onda to da je ona pročitala to, da ste vi zapisali.
1: Ona je pročitala, ona se meni neki dan javila, jako me ganula zapravo, zato što njezina mama je pre 3 godine umrla, ja nisam to znala jer meni je kćer odrasla, više nismo kupovali i bila je baš jako dirnuta jer sam se sjetila njezine mame, ali kako da se ne sjetim, da, ja nje kad je ona bila uveseljavala, mm-hmm, moje dijete.
0: Mm-hmm. Uveseljavao vas je i radio. Rekli ste mi da je ova knjiga i jednim velikim dijelom, ako ne i potpuno, posvećena vašem ocu.
1: Je, posvećena mom tati, zato što je moj tata bio pravi stanovnik Rijeke. Nije se lako micao iz svog centra grada, meni mama i sad živi u Čotinoj, tako da je moj tata svako jutro, pogotovo u mirovini, šetao do Lukobrana, pa na Brajdu, išao je naravno na Kantridu, poslije na Rujevicu, to je njemu bio sastavni dio života, mislim svima u familiji, mm-hmm, tako da je i moj sin, recimo kad je moj tata bio na brodu, onda je snovno tom išao na utakmice i evo, posvećena je mom tati koji je, eto, u toj jednoj priči spominjam kako je kako se slušao radio nedjeljom, Sport i glazba.
0: Sport i glazba, da.
1: To je bilo neizostavni dio nedjelja ako ne bi išao na Kantridu.
0: Da, ili rekli ste i na Vežicu čak. To je
1: da, na Vežicu, mi smo znali iz centra grada kod Dide i Bake ić poslije ručka i onda smo jurili u tom stojadinu. Ne, ovo je Didin stojadin. Aha, moj tata ima zeleni stojadin.
0: Aha, ima zeleni, dobro, Didin Didi nije bio žuti.
1: Didi nije bio žuti. Ovaj, i onda smo mi jurili u tom stojadinu i onda bi se na tom 11. katu svi onako ispred televizije, ne baš ja, ali oni bi se svi ispred televizije parkirali i čekali start Formule 1 i poslije te utakmice, to je bila baš prava sportska nedjelja uz nešto slatko što bi nam baka evo, napravila. A žuti stojadin na naslovnici je zapravo od stojadin od mojih dida i bake, s kojima ja imam isto jako lijepe uspomene, nisu iz Rijeke, ali su, moja mama je doselila u Rijeku, imala je 2 godine i osjeća se baš jako Riječankom. I ovaj, to je didin stojadin, ja sam kod njih odlazila u Tulicu Draga Žervea. Imam lijepe uspomene, sam putovala s njima. Putovala sam s njima u Slavoniju svake godine i nekako sam htjela, kad sam sjajnom Tomi Vukasu, slikaru, koji mi je napravio naslovnicu, kad sam objašnjavala šta želim, zapravo sam htjela, rekla sam u 2 rečenice, spoj Čotine i Korza, to od nekad, znači imamo ovaj autobus.
0: Autobus je tu, tako
1: da,
0: je.
1: I želim taj žuti stojadin, nekako ga uklopi i on je sve drugo napravio i stvarno nema ko nije tu naslovnicu primijetio.
0: Da. I kad ste već spomenuli autora naslovnice, možemo malo i ekipu spomenuti.
1: Može.
0: Zoran Žmirića, spomenuli ste, čitate domaće autore.
1: Da, čitam.
0: Isto
1: da.
0: To radim i preporučujem našim slušateljima
1: absolutno,
0: da zaista čitaju domaće autore jer su sjajni. Evo ga jedan od njih, Zoran Žmirić, koji je napisao predivan predgovor za vašu knjigu.
1: Mislim, ja moram prije svega spomenuti mog izdavača.
0: Naravno.
1: To je Jesenski Turk, jer meni se moja draga Vesna, koja sam ja tada površno poznavala, bile smo poznanice i slučajno na jednoj kavi me je pitala, čuj, ti znaš koliko ti imaš tih riječkih crtica, jesi ti svjesna toga? Ja nisam bila tada svjesna toga i tu je bio veliki posao da ja to sve, jer to nisam imala nigdje ni spremljeno, niti u jednom dokumentu, da ja to sve prebacim sa svoje Facebook stranice. I onda kad sam čistila te tekstove od tih, drugačiji vam je tekst kad pišete za stranicu, kad se obraćate pratiteljima, kad sam ih čistila, tu mi je znalo ostati vrlo malo teksta i zapravo sam ja tu morala graditi nove priče. I ovaj, tako su zapravo nastale i uz to što sam neke napisala isključivo za knjigu i to sam nekako kad sam počela slagati u cjeline, razmišljala šta još želim ja iz tog svog djetinjstva, tako je nastala i priča Prijateljice, gdje za potrebe priče nisu iste ni osobine, niti imena neka su promijenjena, ali neke su se i prepoznale ipak. Tako da ovaj Jesenski Turk, evo ja im se i sad ono od srca zahvaljujem što su prepoznali. Ja sam nova autorica, nisam nikad mislila da ću napisati knjigu. Onda je tu Zoran Žmirić, koji je zapravo zaokružio tu riječku priču. Jer nakon tome Vukasa, koji je isto iz Rijeke, zapravo moj susjed skoro, koji je napravio naslovnicu, Zoran Žmirić je uredio. Neke priče sam promijenila. U stvari, ja sam na nekim pričama malo zapela i nekako osjećala sam da nešto tu ne štima, a onda tu kad dođe urednik koji zna svoj posao i kad vam otvori šta biste trebali, kao samo sugestija, i tu se meni otvorilo i onda sam neke priče onako malo i promijenila i evo, rezultat je to je zapravo ekipa, ovaj riječki trojac i Jesenski Turk, koji sutra će doći, Mišo i Vesna dolaze iz Zagreba na moju promociju.
0: Da. Odnosno danas.
1: Danas, pardon.
0: Da, ne, sve u redu i reći ćemo slušateljima da smo ovaj razgovor snimile danu naprijed od trenutka kada ga oni slušaju, jer upravo u ovim trenucima je vaša promocija u knjižari VBZ, a sve u sklopu festivala Vrisak.
1: Vrisak, tako je. Da.
0: Mi ćemo nakon ove emisije podijeliti našim slušateljima jednu knjigu koju nam je Barbara Bojčić donijela, Rijeka u najboljim godinama, tako da ćete ju moći pročitati, a vi svi drugi, gdje ju možete nabaviti?
1: Knjigu ima većina riječkih knjižara, u Taveru Hoću knjigu, Znanje, VBZ, ja mislim na sve tri lokacije, čini mi se da je u Školskoj knjizi, može se kupiti u Super knjižari online, a možete se javiti i meni, jedan dio je u dogovoru sa izdavačem, se može kupiti preko mene, pa možete dobiti odmah neovisno o promociji potpisani primjerak porukom na Barbara Bojčić na Facebooku ili Žena u najboljim godinama, ja odgovaram na poruke i vrlo mi je drago onda sresti ljude i popričati dve minute s njima i na kraju krajeva dobiti poslije povratnu informaciju kakva im je bila knjiga. Knjiga se sjajno prodaje, treća tura se čeka iz tiska, to dolazi, sad će krenuti na te neke, ide na Mediteranski festival knjiga u Splitu, bit će Interliber, ali ja ću imati još promocija u lokalnim knjižnicama, evo nisam na kraju ni rekla, dva book kluba vodim.
0: Rekli ste za Meta, ali da, niste za Bakar.
1: Da, u Bakru vodim čitateljski klub unazad nekoliko mjeseci i tamo ćemo imati jedan projekt ugošćavanja lokalnih autorica, dat ćemo prostora nekim ženama koje su možda manje poznate, zastupljene, a pišu.
0: Evo. Sjajna ideja, evo to baš izrazito pohvaljujem, drago mi je, pratit ćemo i to, voljela bih znati kako će se
1: ja
0: ta priča
1: odvijati. Ja ću sve stavljati, ja uvijek sve stavljam, svaki susret našeg čitateljskog kluba, ja to stavim na, podijelim to u nekakvoj objavi na mojoj stranici Žena u najboljim godinama.
0: I za kraj, Rijeka u današnjim vremenima, i ovo su je najbolje godine.
1: Jesu.
0: Kada volimo tako sebe, je svoj grad, tako uvijek je, nam je ova godina u kojoj smo, ne godina nego dan.
1: Da.
0: Ja sam sigurna da je kod vas prisutna jedna velika ljubav prema našem gradu.
1: Apsolutno, pa ja sam rekla, znači to je mjesto gdje se, grad gdje mi dolazimo s naših putovanja, gdje se moj muž uvijek vraća kući, Rijeci, kako baš i pjesma kaže, domu svome, i to je to, ljubav prema gradu je nešto što je baš onako duboko i jako utkano u moju obitelj.
0: Da, i želimo da nam grad napreduje, da bude sve ne samo ljepši, jer kad ga volimo, onda nam je uvijek lijep, u svako doba dana, s
1: kišom, mislim, svaka
0: sunce.
1: Kritika je zapravo dobra da bi grad postao bolji.
0: Tako, jer ga volimo.
1: Jer ga volimo.
0: Najljepša vam hvala na gostovanju, bilo mi je jako ugodno razgovarati s vama. Najavila bih još vašu glazbenu želju za kraj.
1: To je pjesma Rijeka moj svijet. To mi je pjesma koja onako, moja kćer koja dolazi vikendima iz Zagreba, onda uvijek sluša tu pjesmu. Pa evo, to je zbog nje, njoj sutra rođendan. Pa
0: to je
1: evo,
0: kad prođe Tuhobić.
1: Da, da.
0: Točno u tom trenutku.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama. S nama je bila Barbara Bojšić. Čitajte Rijeku u najboljim godinama. I možete je čitati ako nas nazovete. Kao što smo vam najavili, Barbara Bojčić je jučer donijela jedan primjerak svoje knjige, odlučila ga pokloniti nekome tko je u ovim trenucima uz Radio Rijeku, pa na 210777 morate nas samo nazvati. Knjiga će vas čekati na porti Radio Rijeke od ponedjeljka. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Ki je tako vesel?
2: Jasmina.
0: Bok, Jasmina. Od kuda nas zovete? Nisam rekla, morate zvati iz Rijeke, šalim se.
2: Da, iz samog centra grada.
0: Evo ga, da, točno, iz samog centra grada, ka ulica, da, ili ka fontana.
2: Verdijeva, Zamoljena fontana.
0: To, jer ovo Verdijeva čak i znam kamo je, ali da ste mi rekla fontana kod kazališta, sad sigurno znam.
2: Da.
0: Dobre, Jasmina, draga, jeste slušali našu Barbaru?
2: Jesam. Jako sam sretna da ću imati njenu knjigu. Jesam ja kao ona, veliki zaljubljenik u naš grad i prava lokal patriotkinja.
0: Tako je, i na to moramo biti ponosni kad tako imamo je taj veliki naš lokal patriotizam. Odlično. Jasmina, treba mi vaše prezime.
2: C kao crkvenica.
0: Dobro.
2: COSSETO. Kosetto.
0: TTO. Može. Da. Jasmina, moja draga, mi ćemo vam to, evo kažem, od ponedjeljka na porti Radio Rijeke pustiti na vaše ime ovu Rijeku u najboljim godinama i čitat ćete sa zadovoljstvom. Pročitat ćete je brzo, nećete je moći pustiti. I nus pojava knjige je, još ćete se više zaljubiti u Rijeku.
2: Naravno.
0: Šalim se. Hvala vam najljepša, evo što ste uz nas. Drago mi je da smo vas nagradili.
2: Hvala vama.
0: Vidimo se i čujemo nekom drugom.
2: I pozdrav autorici. Hvala puno.
0: Hvala puno. Da,
2: doviđenja,
0: do slušanja. Knjiga inače počinje sa pjesmom Zaprteh oči, duša već zna, tu sanja doma, tu čuje se ča. Evo, to je prvo što pročitate. Ali evo jedan kratak, ali zaista kratak za kraj ovog našeg razgovora, dio iz Barbarine knjige koji je nekako jako dobro napisan, možda očitava ono što mnogi od nas osjećamo, a kaže ovako: volim grad na Riječini, volim korzo, obalu i plaže, volim barke na mrtvom kanalu, njegov šporki stari grad. Volim sve njegove tokove, svu vodu na kojoj počiva, koja ga okružuje, pa čak i čuvenu riječku kišu. Sve uzbrdice, mirise i vizure. Volim njegovu otvorenost prema svemu i znam da je još negdje tu. Volim grad koji teče.

0: Radio Rijeka.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,15 €. Tomi, znaš što voliš.

Pazite sad ovo, imamo jednu pohvalu koju moramo podijeliti s vama. Pohvala je za odjel digestivne kirurgije KBC Rijeka. Piše naša slušateljica Marica ovako. Mora, kaže, uputiti tu veliku pohvalu odjelu digestivne kirurgije. Naime, moja prijateljica iz Osijeka došla je na odjel zbog operativnog zahvata i tu proslavila rođendan. Nakon što smo je bili u posjeti, zove i šalje sliku kako su joj sestre napravile tortu i kupile poklon. To nas je, kaže Marica, svih dirnulo. I zato glavnoj sestri Katici, sestrama Ireni, Bilji, Renati, Sanji, Viki, Danijeli i studentu Ivanu, veliko hvala na trudu, empatiji i ljudskosti, te da uz svoj težak i zahtjevan posao imaju vremena za tako nešto. Eto, pridružujemo se ovoj velikoj pohvali. Drago nam je da je Marica podijelila to s nama. Mi ćemo to proslaviti uz pjesmu Dabimo i kletu. Ne na operaciju, nego slavili rođendan.

0: Da, s vama kroz vrijeme, sa NK Rijekom kroz vrijeme i kroz sve utakmice. Ovoga puta igramo se i pogađamo rezultat sutrašnje utakmice, dakle nogometaši Rijeke u nedjelju 20. rujna. Utakmica je 8. kola Supersport HNL-a. Dočekuju Hajduk u Rijeci, dakle na Rujevici od 17 sati. E sad, kako je rekla ova pjesma, malo da bi jili i popili, zato će nam se i proslavili, nadamo se rezultat. Zato će se pobrinuti Bistro na Kantridi, on je sponzor naše igraonice za utakmice NK Rijeke. Nego kamo bi bil, nego na stadionu, odnosno u sklopu legendarnog stadiona Kantrida, nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe i imaju otvorenu terasu, imaju parking zagarantiran, a to stvarno je važno. Imaju oni i broj telefona za sve vaše narudžbe i informacije, a to je naravno 051, a onda 614-418. Pozivaju vas da dođete na legendarni stadion, da posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda, a to je Bistro na Kantridi. Daruju našeg pobjednika, onoga tko pogodi rezultat, dvijema pizzama i piće. Dakle, i jesti i popiti u Bistrou na Kantrida. A mi otvaramo naše telefone na 210-777 i igramo se. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, ljubim ruke. Tko je s nama?
1: Klaudio.
0: Klaudio, drago mi je, slušam.
1: 3-1 za Rijeku.
0: Može, Klaudio, ja to pišem i znate već naša pravila, broj telefona.
1: Znam, još sam vaš.
0: Znam da ste naš. Znam ja da ste vi naš.
1: ja sam vaš.
0: Je, slušaj, Klaudio, broj.
1: 098.
0: Aha.
1: 1333.
0: Mhm.
1: 588.
0: 5.
1: 88.
0: Ok.
1: Eko,
0: hvala, Klaudio, ma i vam.
1: Porta Rijeka i ajmo ih srediti.
0: Ma, nego čar nego da ćemo. Ala, hvala,
1: Bog.
0: Svako dobro. Drugi rezultat je vaš, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vaše cijenjeno ime tražimo.
2: Estera.
0: Bok, Estera. I vi ste naša.
2: Jesam, ali ne dobijem baš svaki put.
0: Znamo, ali dobro, lijepo se progurate. Da.
2: Dobro je, da. 2-1.
0: Može, Estera, pišem 2-1. Broj telefona.
2: 098.
0: Uh-huh.
2: 269.
0: Aha.
2: 824.
0: Može, super.
2: Ajde, bog.
0: Hvala, sretno.
2: Bog.
0: 3-1 i 2-1. Klaudio i Estera su nam rekli. Treći rezultat je vaš. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vaše
3: Đurđica
0: ime?
3: Đurđica ovdje.
0: Đurđica.
3: Da.
0: Drago mi je, nekako nešto mi Baniću malo ove slušalice. Oprostite ako zijam. Zijam jer se ne čujem.
3: Dajte. Mogu i ja.
0: Mislim da ćete uskoro morati. Dobro. Čula sam Đurđica, zapisala sam Đurđica. Ajmo na rezultat.
3: 1-1.
0: Može.
3: Da Bog ga se ne ostvarilo, nego da bude više. 0-9-1.
0: Aha.
3: 7-3-0.
0: Može.
3: 4-9-5-6.
0: Odlično, kako ste mi to lijepo zapisali, osjećala, odnosno izrecitirali, a ja zapisala, osjećala sam se ko prava tajnica. Hvala.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
2: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
1: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
2: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
1: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
3: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
4: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
5: Tvoje misto za sitne gušte. Cedevita 455 grama, 3,69 €. Čokolada Milka 250 ili 300 grama, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Našičani su se pobunili zbog gospićkoga otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: A stanovnici općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život, pogotovo mještana u Marčeljima. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
3: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: U Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
4: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
5: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: Jedna sportska iz našega kraja, susretom između Orijenta i Opatije koji se igra od 14 sati i 45 minuta na Krimeji, odigrat će se prvi od dva ovosezonska sraza kvarnerskih prvoligaša. Tijek utakmice 6. kola Supersport prve nogometne lige možete pratiti u programu Radio Rijeke. Igrač Opatije Duje Ušalj koji je nosio dres oba kluba.
6: Lokalni derbi, pun naboja, svi ga željno očekuju. Rekao bi da će obje ekipe ući tvrdo utakmicu, jednima i drugima pale bodovi, nismo ni mi ni oni baš nekako bajno ušli u tu sezonu i jedni drugi se želimo iščupati s tog dna, da malo mirnije plovimo dalje u nastavak sezone. Nadamo se da će biti dobro i da neće puha, znamo da na Krimeji stalno puše ta bura i onda su otežani uvjeti za igru i nema tu baš nekog prevelikog nogometa, tako da nadam se da će ti uvjeti biti topli i da će gledatelji moći uživati u utakmici.
0: I pred kraj jedna tužna vijest iz sporta. Jedan od najboljih talijanskih nogometaša svih vremena, Sandro Mazzola, umro je u 83. godini. Objava je stigla iz Intera, momčadi s kojom je osvojio 4 skudeta i 2 kupa prvaka. Sandro Mazzola bio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti, ne samo u povijesti Nerazzurra. Objavio je to Inter na svojoj službenoj stranici.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana u Istri i na Kvarneru pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskome kotaru i Lici umjereno, i pretežno oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom većinom sredinom dana. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 27, a u Gorskome kotaru i Lici do 21 celzijevog stupnja.
7: Slušali ste vijesti.

0: dva i kvarat. Kako se ono kaže da se vola ili bika drži za rogove, a čovjeka za riječ? Obećali smo, darujemo. A dok vi se ne bacite na 210777, darujemo vam naš vinil kojim smo proslavili 81. rođendan Radio Rijeke. Jedna ploča koja je zapravo i dokument i uspomena i dar, jer neće biti u prodaji i možete je osvojiti samo u programu Radio Rijeke. 12 pjesama koje su svirane na našem prošlogodišnjem rođendanu, odabrane od strane našeg glazbenog urednika i producenta ovog projekta, to je naš Voljen Korić, a s obzirom da je i omot dijelo našeg Mladena Stipanovića, urednika emisije Alternator, a fotografije na poleđini tog omota snimila je naša glazbena urednica Matija Zanoškar, onda možemo reći da je prava riječka priča, radio riječka, a moramo se zahvaliti i Mateju Zecu koji se sjajno pobrinuo da to zvuči jako dobro. Ajmo, tu ste već. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Marija Gracija Frank.
0: Marija Gracija Frank. Ja, osjećam vam u glasu da ste jedva dočekali i bili spremni.
1: Pa ne mogu da, bila sam spremna i čekala, ali ne mogu vjerovati da sam stvarno uspjela.
0: Evo, drago mi je da jeste. Koliko ste, pokušavate od srijede?
1: Da, jako mi je drago, posebno što je upravo ta na tu obljetnicu evo izdana. I što ću jednu kopiju imati ja.
0: Hoćete, Marija, hoćete. Recite mi, je imamo i u prvom i u drugom imenu, ili?
1: Jedno ime je Marija Gracija.
0: Aha, zajedno to sve pišem.
1: Da, prezime je Frank.
0: Je, zapisala sam, okej. Dobro, imamo li gdje preslušati tu ploču? Imate li gramofon?
1: Da, imam gramofon, zato sam se javila.
0: Ajde, drago mi je. Ovako, puštamo ju na porti Radio Rijeke od ponedjeljka, molim vas.
1: Najljepša vam hvala. I lijepi pozdrav svima i daljnji dobar vikend.
0: Hvala najljepša. Hvala. Evo, lijepa. Drago mi je da smo vas usrećili. Usrećit ćemo još nekoga. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je sad uspio dobiti liniju?
2: Karin Vidović.
0: Drago mi je, Karin. Jeste mi dobro?
2: Odlično. Evo, upravo je počela kiša, sad sam još bolje.
0: Pa gdje, otkuda nazovete?
2: Iz Istre.
0: Iz Istre. Malo, iz Buzeta. Znači, kod vas se malo zaškurilo.
2: Da.
0: Dobro, a hoće li vam biti zgodno proći do naše porte?
2: A ja bi stavila na kćer, ona će proći, ali za jedno 10 dana, ako može.
0: Može, imamo već neke na čekanju, ni problem, čuvat ćemo je.
2: Može, na ime Valentina Vidović.
0: Valentina, može, okej. Okay. Evo, onda može. Valentina neka dođe kroz 10 dana na našu portu. Može.
2: Puno hvala i najmanje još od toliko godina.
0: Za početak, može. Hvala, Karin, bog do slušanja. Evo, lijepi naši, to je to za danas. Ove dvije smo podijelili, bit će toga još u našem programu. Znamo da ste nam jako zainteresirani i hvala vam na tome. Šaljete nam i divne fotografije vaših fonoteka. Baš imamo super slušatelje, hvala. A kako je rekao naš Voljen, da se nada da ćemo uspjeti ispraviti nepravdu, pa ko zna, možda bude još primjeraka i nastavaka cijele ove priče. Hvala još jednom što ste uz Radio Rijeku.

0: A o vremenu u programu Radio Rijeke, Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala Iva, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Slušamo mi vas, Danijela. Što nas čeka? Kakve su prognoze?
1: Pa evo ga, prognoze za veći dio vikenda i još veći dio, barem sljedeće polovice tjedna, je u znaku sunčanog i stabilnog vremena. U kojim trenucima polako ojačava anticiklonalni greben sa zapada i anticiklona sa sjeverozapada nas polako pretišće, ali kako smo uvijek po visini pod utjecajem doline i nešto hladnijega zraka, atmosfera nije posve stabilna i zato, kao što smo rekli jutros, sredinom dana će mjestimice biti pljuskova i grnavine, kao što sad ima upravo u unutrašnjosti Istre te u južnoj Lici, a to će još malo ići gore prema sjeveru, jer još južnije od nas imamo i ciklonalni greben manji, oslabljeni, koji podržava u stvari još to kruženje nestabilnijeg zraka, ali kako dan bude odmicao kraju, polako će se i oblaci raspadati i kiša će jenjavati i onda ćemo imati noćas zvjezdano nebo, što znači da će biti nešto i hladnija noć. U ovim trenucima, dakle, na većem dijelu područja ipak je pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, mjestimicu uz razvoj oblaka ima kiše i pljuskova, to smo rekli unutrašnjosti Istre i za sada južna Lika i ponegdje dijelovi Gorskog kotara. Naši otoci su u potpunosti u znaku sunčanog vremena. Vjetar je uglavnom slab, domiren, sjeverozapadni i zapadni. Ima nešto malo bure u Velebitskom kanalu. More je u tim prilikama uglavnom malo, ponegdje prema otvorenome do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci u 14 sati temperatura zraka od 28 stupnjeva premašila onu jučerašnju maksimalnu koja je bila 26. Relativna vlažnost je 47%, a tlak zraka sebe na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal. U 14 sati Zavižan 14 celzivih stupnjeva, Delnice 16, Park 17, Ogulin 19, Plitvička jezera 20, Kukuljanovo i Pula aerodrom 23, Gospić 24, Opatija, Pazin, Porer, Rovinje, Svetiva na Pućini 25, Bakar, Malinska, Poreč, Pula i Vransko jezero na Cresu 26 celzivih stupnjeva, te Crikvenica, Krka, aerodrom i Senj 27 i najtopliji su Rab i Rijeka sa 28 celzivih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 23 i Crikvenica i Malinska 24, dok je jučer maksimalna temperatura mora se na širem području kretala od 23 do 25 celzivih stupnjeva, dakle još uvijek pogodno za kupanje, pogotovo u sunce i na otocima i na zapadnoj obali Istre, zaista je krasno. Tlak zraka se kreće od 1019 do 1024 hektopaskala, a nešto malo kiše zabilježeno je od jutros, barem tamo gdje imamo mjerne poste, a više su ipak zabilježilo na radaru, dakle Park 2 deci kiše i Zavižani Pazin u tragovima. U nastavku dana, kada gledamo u srednjeno na cijelom području, bit će djelomice sunčano i dalje uz promjenjivu na oblaku, a sada sredinom dana i još tijekom poslije podneva uz razvoj oblaka mjestimice će biti kiše ili bokoj pljuska sa grmljavinom, a onda prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar na dijelu područja, pogotovo u Belobitskom kanalu i bura, pa može još biti pojačana kratkotrajno, a more u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito. Sutra u nedjelju pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, nešto malo povećane na oblake može biti u Lici u jutarnjim satima, a puhat će uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo sredinom dana prema otvorenom do umjereno valovito. Temperatura zraka moguće još malo viša. U ponedjeljak pretežno sunčano uz malo dumireno na oblaku, još će više nahrupiti ponovno topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike prema nama, ali će istočni, odnosno i malo i sjeveroistočno od nas dolaziti hladni zrak. Imat ćemo razliku između dvije zračne mase nad nama, tako da će tijekom ponedjeljka uz pretežno sunčano vrijeme bura sredinom dana početi jačati i ona će biti onda mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu, jaka na udare i olujna. dana, utorak sunčano i po buri, upravo zbog tog razlike između ta dva sustava, i zrak će biti baš onako suh, tako da još uvijek onaj koji nije stigao može oprati svu zimsku robu i pripremiti se. Ja još nisam kape oprala, nisam tako dobra domaćica, moram ih oprati sada sljedeći tjedan.
0: Samo kape meni ostale, Danijela, ja vas pohvaljujem.
1: A dobro, drugo ni ne mislim o tome, samo o kapama. Dakle, bit će sljedeći tjedan baš suhi zrak i pogodan onda za luftanje i za pranje.
0: Odlično, hvala na ovim savjetima za kraj, naravno i na svim ostalim informacijama, sve nam je jednako važno, ali evo kao da ste mi misli pročitali. Hvala Danijela.
1: Pa zato služe i prognostičari.
0: Između ostalog. Danijeli Vlašić, puno hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Fresh mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adres.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Rijeka. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Viškova, Našica i Ludbrega. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život, naročito u Marčeljima. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad, svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema, da nam život bude ono što treba biti, a ne da se vodimo borbu oko smeća, da gubimo ovdje dane, jutra, zašto, čemu? Jednostavno, nađite rješenje. Unaprijedite sve ovo što ste gradili.
0: Našičani su se pobunili zbog gospićkoga otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: A u Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića. I to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija Kristina Stanko pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
4: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
5: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: Cijene benzina i dizela u Europskoj uniji dosegnule su najvišu razinu u više od 20 godina od kako se prate podaci. Prema Europskoj komisiji, spremnik od 50 litara benzina sada u prosjeku stoji oko 103 eura, a dizela 108 eura. Rast cijena potiče visoke rafinerijske marže, a iz Europske središnje banke procjenjuju da bi kod dizela vrhunac mogle dosegnuti tek u listopadu. Ako vlada ponovo ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka u Hrvatskoj mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro i 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krezelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz sindikata umirovljenika.
6: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
7: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove će sezone financirati cijepljenje djece u prvoj godini života protiv respiratornog sincicijskog virusa, odnosno RSV-a. Riječ je o čestoj infekciji dišnoga sustava koja može izazvati tešku bolest. Od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u program cijepljenja. Imunizacija neće biti obvezna, nego će o njoj odlučivati roditelji. SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetoga Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program saželi su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede. No, o listama i dužnostima u planiranoj budućoj vladi još ne razgovaraju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, pa koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
8: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
9: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Vijesti iz svijeta. Dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novome potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle komplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je to američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. A donio je Trump još jednu odluku usmjerenu protiv medija. Televizijskoj mreži CNN-u i portalu Politico zabranio je pristup Bijeloj kući. Razlog je, poručuje, njihovo stalno širenje lažnih vijesti. Trump je najavio da će tako završiti i drugi mediji koji izvještavaju na takav način. U Minhenu počinje slavni festival piva Oktoberfest. Očekuje se da će privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Počeo je točno u podne tradicionalnim otvaranjem bačve piva iz koje je prvu litru popio bavarski premijer, a onda je počelo i točenje gostima. Zbog festivala su pooštrene sigurnosne mjere u gradu, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve. Raspoređeno je oko 600 policajaca. Oktoberfest će trajati do 4. idućega mjeseca. Još nekoliko vijesti iz našega kraja. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i gradska vijećnica grada Rijeke Petra Mandić održali su na Riječkom Korzu konferenciju za novinare i govorili o zaštiti malih poduzetnika u Hrvatskoj. Poslušajmo vijećnicu Mandić.
10: Danas je MOST predao prijedlog Ustavnom sudu da se ova nezakonita vladina odluka o cjenicima pod hitno suspendira i nakon toga odmah ukine. Zašto to radimo? Zato jer se poduzetnike, pogotovo male, uporno gazi, zato jer je vlada proširila obvezu koja je bila za velike, za supermarkete, za hipermarkete i to samo one sa mrežnim stranicama na apsolutno sve. Da svako jutro u 8 ujutro moraju dizati cjenike, da moraju administrirati na koga će se taj trošak preliti. Opet na ljude i opet će biti još veća inflacija. Zato pod hitno moramo ovo ukinuti jer nema druge, jer ćemo uništiti malo poduzetništvo, uništit ćemo i hrvatskog čovjeka.
0: Književni festival Vrisak danas završava svoje 19. izdanje. Završni program u VBZ-ovoj knjižari počinje u 18 sati gostovanjem povjesničara Gaja Trifkovića. U 19 sati svoju novu knjigu predstavlja riječka autorica Dunja Matić, a u 20 sati gostuje Semezdin Mehmedinović. Ovogodišnji Vrisak u 21 sat zatvara Selvedin Avdić s knjigom Mali smakovi, a ulaz na sve programe je slobodan. I jedna zanimljivost pred kraj, 100. rođendan proslavio je monsignor Milan Simčić, svećenik Riječke nadbiskupije koji je obilježio i 76 godina svećeništva. Veliki jubilej proslavio je jutros misom u sjemenišnoj kapelici na Belvederu, a uz brojne svećenike misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Damir Milčić, uredila i vodila Iva Črnjer-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i Vrijeme. Vladimir Jurić.
11: U prvoj utakmici 8. kola Super Sport HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su sinoć u Velikoj Gorici 2-2, a kolo danas od 17 sati nastavljaju Varaždin i Osijek, dok će od 20 igrati Istra i Gorica. Nogometaši Rijeke prije reprezentativne stanke sutra u Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Splićani stižu kao vodeća momčad na ljestvici s 5 bodova više i utakmicom više od Riječana. Hrvatski nogometni klub Rijeka sutra u Omišu otvara novu sezonu nastupom u Superkupu. Riječani će u polufinalu igrati protiv Makarskog Novog vremena. Za početak sezone, ali novi trofej u riječkoj vitrini, spreman je i kapetan Luka Suton.
12: Mislim da je Superkup odlična uvertira i to je nekako generalna proba za sezonu svim momčadima, tako da mislim da mi spremni dolazimo glavom na taj turnir i znamo da je taj turnir donosi trofej. U našoj kratkoj povijesti se nismo borili za previše trofeja, tako da je svaki trofej Himalajska Rijeci ozbiljan motiv i ozbiljan cilj, tako da mi pretendiramo tu za titulu i vjerujemo da smo spremni, da smo gladni dobrih utakmica.
11: A danas se počinje nova klubska vaterpolska sezona. Momčad Primorija na startu prvenstva od 19.30 očekuje gostovanje na Korčuli kod tamošnjeg KPK. Hrvatski i njemački tenisači danas i sutra u njemačkom Haleu bore se za plasman na završnicu Davis Kupa. U tijeku je prvi meč između Mateja Dodiga i Aleksa Zvereva, a nakon njih na teren bi trebali Dino Prizmić i Daniel Altermajer. I za kraj jedna tužna vijest iz Italije. Jedan od najboljih talijanskih nogometaša svih vremena, Sandro Mazzola, umro je u 83. godini. Objave je stigle iz Intera, momčadi s kojima je osvojio 4 skudeta i 2 kupa prvaka. Mazzola je cijelo svoju 17-godišnju profesionalnu karijeru proveo u milanskom Interu. U 565 nastupa postigao je 158 pogodaka, osvojivši s Interom ukupno 8 trofeja. Bio je član talijanske reprezentacije koja je osvojila europsko prvenstvo 68. godine i stigla do finala svjetskog prvenstva u Meksiku 2 godine kasnije.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 20 u unutrašnjosti Istre, od 13 do 16, a najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevno od 20 do 25.

0: Hvala našem Lucijanu Kostrenčiću na ovako lijepoj glazbi, a mi ćemo sada, kako ono kaže pjesma, svi skupa na Krimeju, samo nećemo nedelju nego subotu. Na Krimeji je naš Vladimir Jurić koji prati susret Orientopatija. Vlado, čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav, evo da, predivno vrijeme, 26 stupnjeva, sunčano, lijepo, pa rekao bih između 900 i 1000 gledatelja, lijepo su ispunjene tribine na Krimeji, došli su brojni ljubitelji nogometa na svoje pogledati derbi, onaj kvarnerski između Orijenta i Opatije. Nažalost, bez golova nakon prvih 45 minuta, 0-0, vidjeli smo puno trke, rekao bi moj pokojni ujak, inženjer Petar Marković, legendarni trener Senjskog Neheja, puno su zujali nogometaši, ali su malo meda dali, dakle, evo, to je ona priča, dakle, puno zuje, malo meda daje. Praktički jedna prigoda za goste iz Opatije, 24. minuta, Šuke je pucao, pogodio lijevu stativu, a domaćini su mogli povesti u 37. minuti, međutim Puco je Agada, sudac glavni koji nam stiže iz pod strane kod Splita, Ante Terzić je ipak nakon konsultacije sa pomoćnicima dosudio zaleđe ili ti, dakle, ostalo je 0-0. Evo, to su zapravo te dvije velike prigode koje su bilo još ti nekoliko onako rekovih poluprigoda, ali ne onih pravih. Malo je ta tabla, mjesto na ljestvici jedne druge stisnulo, jer jedni drugi nisu baš bajni i sjajni. Orijent trenutno 12. od 16. ima 5 bodova, ako dodamo ovaj jedan, ako tako ostane, onda će imati 6. Opatija, 2 mjesta niže 14. 4 boda ima za sada ovih 5 kola i ako uzme taj bod imat će 5, dakle nisu ni jedni drugi dobro startali tu sezonu i bore se da se povise gore prema većim mjestima i da već sada polako krenu, dakle, prema tim mjestima koje jamče sigurnost ostanka u Supersport Hrvatske nogometne ligi. Moram reći, kolegice, da je jako zanimljivo, veliki broj gostiju je ovdje, evo u svećan loži tu blizu nas je došao predsjednik Rijeke Damir Mišković, koji sjedi sa predstavnikom Orijenta, dakle, pa onda brojni sportski radnici, evo vidjeli smo tu i Damira Melinovića, trenera, dobro znano ime, koji je prije 2 tjedna napravio onu veliku stvar sa svojom Segestom iz Siska, izbacivši Osnika iz kupa. Eto, rekao bih da puno je zanimljivih ljudi, ali nažalost ostali smo zakinuti za golove, vjerujem da će to u nastavku biti, pa ćemo samo kratko

0: kratko za ovo prvo javljanje reći da Orient danas nastupa u sastavu Marić, Šare, Majdančić, Prpić, kapetan Iličić, Andrijašević, Stašić, Valenčić, Agada, Peček i Biber, trener je Dario Bašić, Opatija, Jurčević, Ušalj, Mulac, Đoković, Vrljuga, Mršić, Macolić, Damjanić, Milanović, Šuke i Bogolin, Baltazar Anton, kapetan, trener je Adam Orman, ne znam zašto je na tribinama trener Opatije, Bogolin, da li je opet nešto kažen, nisam se raspitao, a saznaćemo do kraja utakmice zašto na tribinama. Dakle, utakmicu sudi Ante Terzić iz pol strane, inače sudačka trojka dolazi iz Hrvatske nogometne lige, dakle sudan je najveći rang hrvatskog nogometa, njegovi pomoćnici Vidović, Metković, Barić, Solina, četvrti sudac, jedan od najboljih sudaca hrvatskih, Jakov Titlić iz Potravlja pored Sinja. Dakle, 1000 gledatelja ovdje na Krimeji, Orient Opatija, Kvarnerski derbi, šesto kolo Super Sport prve nogometne lige, nakon prvih 45 minuta onaj nepopularan rezultat 0-0.
1: Neka bude onda meda u drugom poluvremenu. Hvala ti Vlado na svim tvojim informacijama zanimljivima. Mi ćemo se naravno čuti i po završetku ovoga susreta. Javit ćeš nam se ponovo u program. Vladimir Jurić, naš reporter, javio se s Krimeje.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
3: Ovo Šiška i Roža vrijedi u mnogim životnim situacijama, ali nikad za volanom. Tu očekujemo i tražimo od vas da budete oprezni, da vozite po svim pravilima i uvjetima. A kakvo je stanje u prometu, kakva je situacija na cestama, iz Hrvatskog autokluba reći će nam Alan Pajnić. Alane, dobar dan.
4: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba, iz Hrvatskog autokluba. Pa evo i nije tako loše, barem što se tiče ovdje šireg riječkog područja. Trenutna situacija relativno u redu, osim na ovom dijelu već standardno u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Trenutno i nije tako loše kako je bilo danas tijekom dana. Riječka obilaznica, autocesta A7, trenutno je sve u redu, slična je situacija i s Jadranskom magistralom. U samoj Rijeci za sada relativno u redu, mada ima prometa pogotovo na državnoj cesti 403 prema gradu. Što se tiče Krčkoga mosta, za sada je sve u redu. Danas tijekom dana nije bilo gužvi i zastoja na samome Krčkom mostu, a slična je situacija i na cestama na otoku Krku te na ostalim otocima širega riječkoga područja. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična je situacija. Na ovim važnim cestama za sada vozi se bez većih gužvi i zastoja, osim eto ovdje oko Zagreba gdje ima dosta radova. Zagrebačka obilaznica, evo trenutno su ovdje gužve i zastoji. Što se tiče graničnih prijelaza, ove poslijepodnevne sate, dosta prometa ima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku, na ovim važnim graničnim prijelazima. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Još nešto malo povremeno kiše u unutrašnjosti, mokri i skliski kolnici. Za kraj, kao što ste rekli na početku, savjet svim vozačima, vozite oprezno, budite koncentrirani u vožnji, pazite na sebe i naravno na ostale sudionike u prometu.
3: Tako je, hvala Alane na svim vašim informacijama. Srdačan pozdrav iz Rijeke, šaljemo u Zagrebu u Hrvatski autoklub.
4: Hvala i vama, eto, pozdrav i do slušanja.

0: strani domaćih sastava Crvenih Sakrimeje i da su ipak oni želi više te bodove i vjerujem da će, ako ovako se nastavi, i doći do ta tri boda. Ušli smo sudačku nadoknadu, glavni sudac Ante Terzić iz po strani, to smo sve mladi novi suci, dakle rekao bih novo komponirani, ali koje sude onu najveću ligu, tamo Rijeku, Hajduka, pa onda Dinama, pa sve ostale koje igraju u prvoj HNL. Dakle, rekao bih sudačka četvorka onako prava iz Dalmacije, jer da će domaćin morati to platiti masno, jer znate kako to ide, pa spavanje, pa onda putni troškovi, pa sve živo, ali dobro. Sve će to oni pregrmiti ako dođe do tri boda, jer s ovi tri boda Orient će ipak malo lakše prodisati, pogotovo što sljedeći vikend Orient gostuje na vrućem terenu u Hrvacama. Te Hrvace su klub koji su zadnji u ligi, imaju dobru ekipu, ali moram reći slabo igraju i tamo će se sada u nastavku teško bode uzimati, zato je Orientu bilo važno ovdje da pokušaju doći do tri boda i za sada su na najboljem putu. Opatici, dakle, pokušavaju sve, ne bi li došli do izjednačenja, ne bi li oni zauzeli taj neki bod, međutim stalno se ubacuju bijeli, moram reći, jer u bijelim dresom igra Opatija pred gol, međutim stalno raščišćavaju to domaćini u crvenim dresovima. Sada će sudac Ante Terzić svirati prekršaj u napadu, pa će biti to ubacivanje za vratara domaćina Ivana Domagoja Marića. U nastavku su kod domaćina ušli Zubović, Čumurđić, Vinarš, Bilajac i Sibi, kod gostiju Bagador, Horvat, Groznica, Bilobrg i Murica, a ovoga trenutka Orient uzima tri boda jer je glavni sudac Ante Terzić iz po strane svirao kraj, dakle nakon 93 minute što se odigralo ovdje na Krimeji pred više od 1000 gledatelja u derbiju, kvarnarskom derbiju, ne možemo reći derbiju šestog kola Super Sport prve Hrvatske nogometne lige, ali kvarnarskom derbiju, pobjeda domaćina golom, jedinim golom Miroslava Iličića u 4. minuti, dakle 1-0, a recimo da su i domaćini gosti u nastavku imali dvije mrtve prigode. Naime, u 67. minuti je Šare dodao do Pečeka koji je glavom sa 5 metara pucao, a vratar Opatije Jurčević je izbio to u korner, a u 69. minuti je Murica kod Opatije došao sam pred vratara Marića, ali mu je Marić obranio i ostalo je tada 0-0, da bi, dakle, sve se dogodilo ono najvažnije. U 84. minuti Miroslav Iličić pogađa za 1-0 i eto, u kvarnarskom derbiju pred 1000 gledatelja pobjeda Orienta nad Opatijom 1-0.
1: Hvala Vlado, Vladimir Jurić javio se s Krimeje, a sad je vrijeme za našu glistu.

0: Tako je pjevao naš Kristijan Trampuž na 19. mjestu Lipa Mala, prije njega dakle Zdravko Škender i Bit ću samo tvoj. Uz njih glasati morate za Viktora Čandrlića, Jajaša i pjesmu Domovina. Tu je Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, Kožne, Jakne, Bilka, Andrina Frleta, Nite, Alijete, Katja Budimčić, Sabljar, Ne duguješ mi niš, Erik Balija, Kada priden doma, Gracijan Čop i Jidra Pacijence, Neven Barac, Zi Šufita, Joso Butorac i Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srcen i Malo za Vavek živi. Tu je i Žažara Bendi, Moja najdraža, Mauro Staraj i La Banda sa svojim feralima su nam 20. tjedan na glisti ovu subotu, ali ako vam se jako pježaju, ma zapisat ću ja i za njih, da pače. Tu je i naš Alen Polić i Tango Zlobino, onda Done i Kostrenski kapetani, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez, Extra Large, Kol Stomigo, Pien, Sevol, Pjuben, Paolo Kaštelan, Neišćen puno, Mija Staraj, More moje i Marin Margitić, Se ove rožice. To je današnja lista, telefon je dobro poznat, 210-777. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Glista vas čeka, slušam.
1: Ja bi glasala za Paolo Kaštelan i Erik.
0: I Erik Balija.
1: Doviđenje, Erik Sigur.
0: Do slušanja, bog, bog. Idemo i vaše glasove zapisati, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Za kega glasa Istra?
2: Za Mauro Staraja. I Erika Baliju.
0: Dogovoreno, hvala. Pozdrav i lepi vama. Pozdrav, bog, bog. Sad ćemo čuti našega Viktora, on je na 18. mjestu gliste. Viktor Čandrlić, Jajaš i pjesma Domovina.

0: evo je, ispekli smo je. Lista objavljena na Facebooku Radio Rijeke, ali znate vi da mi volimo ovako uživo, da volimo malo i počakulat, da volimo i neš lepo si reći, a onda i glase zapisat. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
1: Za Katiju i za Alena poziv.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala.
0: Bog, Alen, to moram tu zapisat i potpisat se da bude sigurno da sam zapisala. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Alen ima čuda kokic, znat, pa da ne navale na me. Slušam vas.
2: Ja bih glasala za Paola Kaštelana.
0: Dobro.
2: I Erika Baliju, ako može.
0: Ma kako ne bi moglo. Hvala vam lijepa. Do slušanja. A kad smo kod Erika, evo ga, 13. mjesto. To je Erik Balija i pjesma Kada priden doma.

0: Graciana smo pjevali na 12. mjestu i 8. tjedan koliko se družimo s njim i ovom pjesmom, a s vama se vjerojatno družimo godinama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Znate kako naša glista samo dugogodišnje glasače prima.
1: Pa mi smo dugogodišnji.
0: Vi ste tu više nego ja. E, tako.
1: Skoro.
0: Slušam vas.
1: Ja bi za Alena Polića i za Žaru Band.
0: Može, tu je jedan
1: lijepi pozdrav.
0: I vama, hvala vam, do slušanja. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Volimo mi nove, je tako?
2: Lijepi pozdrav.
0: Bok, na Kukuljanovo uzvraćamo pozdrav.
2: Ja glasam za Alena Polića i za Žaru Band. I čestitala bi rođendan Josipu Rožić iz Planikava, u ponedjeljak sve najbolje.
0: Može.
2: A vama ugodno popodne.
0: I vama, hvala vam Anđelina, bok bok. Zi Šufita, tako kantanaš Neven Barac, 11. mjesto gliste.

A zadnji tjedan je ovo Mauro Staraju i Labandi s ovom pjesmom na glisti 20. A znate čak kad smo slavili rođendan u srijedu na večer, onda nam je Dule povedal štoricu o pjesmi Beli Cresi Lubenice. Ta vam je pjesma bila punih 200 tjedana na glisti. Kada to preračunamo u godine, 4 godine. Zezali smo se, Lucijan i ja, da nismo valjda ju tad izbacili, da bi još dan danas bila na glisti. Pa smo onda smanjili na 100 tjedana, pa na 50, a sada je to pravilo 20 tjedana. Pa hvala Mauru i bit će uskoro nešto njegovo novo, sigurno.

0: Tamara, Josefina, Karin i Martina, a nisu i ni ovi kapetani u spotu loši. Da pače, veselimo se tom spotu, a i vašim glasovima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo i vas u glisti.
1: Zovem se Cveta, glasao bi za Polića i za Paola Kaštelana.
0: Za Alena Polića i za Paolota. More, super, pozdrav Cres, hvala vam. I sad ste vi na redu. Halo.
2: Halo,
0: dobar dan.
2: Dobar dan, Iva.
0: Bog, bog.
2: Sandra je ovdje, kako ste?
0: Dobro, stvarno, evo, za pokucat vi?
2: Je, hvala.
0: Kucamo dobro skupa je. Onda, može.
2: Nego šta.
0: Dobro, Sandra, draga, za koga ćemo glasati?
2: Prepoznala ste me, vidim, jel?
0: Ma kako ne bi prepoznala. Nisam ja svaku subotu tu, ali ove vaše nekakvi glasovi ne moren ih pozabiti i ne želim.
2: Ali uvijek vas je lijepo su.
0: Hvala
2: lijepa.
0: Sandra, i vas. Slušam vas.
2: Hvala. Pozdrav vašim kolegama. Lučo, za muziku svaka mu čast.
0: Da, više ne zna čovjek kako da ga pohvali.
2: Ma pusa velika.
0: Da.
2: Ovako, ja ću glasati za Žažaru Ven.
0: Mhm.
2: I za Josu Butrca.
0: I Josu i njegovu ekipu. More
2: tako je, živjela glista i ajmo Rijeka. Forza Fiume.
0: Forza Fiume. Samo ću još reći da je Lucijan sutra ujutro u programu. Molim lijepo, svi budni u 6. Nedjelja uz Lucijana. Ajmo na 5. mjesto uz Damira. Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti, Sakramenski džez. Čaje

0: Evo, uživamo mi uz ovu pjesmu, a usput čitamo obavijest. Poslali su nam iz ceste Rijeka sljedeću obavijest. Kad smo kod Cresa, između ostalog, obavještavamo vas da će most Osor na cesti D100 biti izvan funkcije do daljnjega, i to zbog kvara. Evo, tako javljaju ceste Rijeka, most Osor, dakle, do daljnjega zbog kvara bit će izvan funkcije. A čaj, za niš ćete plivat. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo i vas, od kuda nazovete?
1: Iz Crikvenice.
0: Dobro, vi ste na sigurno. Na kopnu.
1: Pa jesmo, jedan glas za Miju Staraj.
0: Može.
1: I za Marina Margitića.
0: Dogovoreno, hvala vam.
1: Može,
0: bog,
1: doženja.
0: Bog. Bog. Slušamo i vas, dobar dan.
2: Hvala Bogu, nakon toliko sam vas dobila.
0: Ne, Damiru hvala.
2: Dobro, Damiru.
0: Šalim se, dobar dan.
2: Lipi pozdrav i glasala bi za Polića i Žažaru.
0: More. Evo ga, morate sad biti miron. Ok, hvala Bog, Bog. Evo, extra large na kantako. Stomigo, pien se vol, più ben. Četvrto mjesto.

0: Radio Rijeka.
1: Ekipa Gliste, Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjar-Ivančan vas pozdravljaju. Damir doduše ostaje za pultom, Matija Zanoškar je već spremna za glazbu koju ćete slušati. A sad ono što smo obećali. Javio nam se Milan iz Kostrene koji je trenutno u Montana, USA i kaže imam veliku molbu da čestitamo umjesto njega, njegovoj predivnoj ženi Nataši rođendan. Nije nas mogao dobiti, pokušavao je, ali nije uspio, a rođendan joj je danas. Nego ča, nego da moremo, želimo i hoćemo. Kakova je to ljubavka da iz Amerike svojoj ženi želiš čestitati rođendan nakon toliko zajedničkih godina. Želimo vam da se uvijek tako volite. Nataša, sretan rođendan, želi ti tvoj Milan i Radio Rijeka.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja. 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.

Shopu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kućerije od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.

0: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
1: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AFD-a u Saskoj Anhaltu, napetosti čekuju i sutrašnje izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
0: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad Rijeke. Upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
2: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
3: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
4: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
2: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
5: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
6: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovito odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
7: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
2: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
8: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
2: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
9: Transparenti iz Viždoljke, jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojeva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
10: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
9: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
11: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-Križevačke do Varaždinske. Raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
9: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
12: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
9: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
13: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
9: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
0: Kronika dana. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
14: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
15: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Za građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
14: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
16: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj. To je ono što želimo.
14: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora. Mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
16: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
14: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
16: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
14: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
15: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez da HDZ ide u opoziciju.
14: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prijevremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
17: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima, općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
14: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
0: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
18: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da 6-godišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
1: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU, SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
19: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
1: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
1: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
19: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni, jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
1: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za državnu dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenog glasovanja ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
20: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
1: Novi napad jemenskih Hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napadi dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
0: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
21: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
1: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
19: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
21: Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvari stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
3: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da Savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
21: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
4: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
22: Kronika dana.
0: Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
4: Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
0: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
23: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
24: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu u velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
0: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
25: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
26: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
25: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
27: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje i na ovakvim susretima da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
28: Ja sam Božitar. Puno znači zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima kao našim ovoga nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
25: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
4: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Strogo je zabranjeno trčanje kako bi svi bili ravnopravni.
0: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
2: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima pobijedila Istru 1-0. Dameo Ramić-Kovačić.
5: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
2: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
6: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijeka puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
2: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
7: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mi pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
2: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmajerom 6-4, 6-3.
8: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
2: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
10: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
2: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
11: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo poluvrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoj prednost, te na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
2: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vataljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
22: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom.
9: U središnjim istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu i predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ponepri u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer poras na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru, temperatura u padu.
12: Kronika dana.
0: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
13: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetosti iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
14: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7

105,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

0: 95,1, 102,7, 104,7.
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

0: Val ekoloških prosvjeda nastavlja se diljem Hrvatske. Na ulice su izašli stanovnici Našica, protiveći se planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Dok okupljeni poručuju da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Istodobno ekološki bunt bukti na sjeveru zemlje. Mještani Viškova ponovno su prosvjedovali ispred centra Marišćina. Više u prilogu Željke Mandić.
1: Ne trgujte našim zdravljem. Želimo spavati pokraj otvorenih prozora. Dio je to poruka prosvjednika u Našicama koji ne žele da se neopasni otpad spali u njihovu gradu.
2: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
3: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nekse predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. No dio prosvjednika poručio je da su spremni i fizički zapriječiti dolazak neopasnog otpada u Našice i da cementara nema odgovarajuće filtre. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba kaže da ni upravi tvrtke Nekse ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Pravo građana na prosvjed podupire, ali ne i uzimanje zakona u svoje ruke.
5: Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našička cementara ima sve dozvole da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
6: Problem je smrad. Svakodnevni snad, htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. Žele živjeti uz otvorene prozore, pa će nastaviti svoju borbu koja traje već 14 godina.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Okupljeni mještani ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna Pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Prosvjednici upozoravaju na ekološku bombu i goleme količine gnoja, otpadnih voda i štetnih plinova koji bi trajno uništile lokalne prirodne resurse i kvalitetu života. Govore Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
7: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Zagrebačkom trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Njihov se zajednički plan proteže u 8 ključnih resora, od reforme pravosuđa i zdravstvenog sustava do kulture, poljoprivrede i ekologije. Politički dogovor i reformske ciljeve najavili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdeš-Dončić te koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
9: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
10: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a. Glavni tajnik vladajuće stranke, Krunoslav Katičić, osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
11: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini ženska mreža Hrvatske za ponedjeljak je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, on takve tvrdnje odlučno odbacuje.
12: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Vijesti. Postignut je povijesni dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Ističe da novi sporazum Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. U očekivanju pojedinosti o sporazumu, Grenlanđani komentiraju.
13: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
14: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
15: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg, a na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, Mateo Žugec srebro na konju s vataljkama. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslijepodne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu domjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
16: vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apati. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
5: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
4: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Valjekana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vrat vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaiera 6-4 i 6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Zastavljanje vala ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati.